0: 'n ou legende. Dis natuurlik niemand anderste nie as Neil Diamond met Stones. Dan gaan ons 'n bietjie plaaslik luister met saam met François en Elizabeth se Pink Champagne. En dan ook 'n groot nommer uit die 80s uit, maar hom gaan ek ook nou vir jou verrassing gee om seker te maak jy bly ingeskakel. Ja, hy kom so. Nee, weet jy wat, ek gaan nou nie vir die tyd gee nie, maar dan gaan jy nou afsit, iets gaan doen, dan kom jy terug en dan sit jy jou draadloos weer aan. Ek wil nou nie dit hê nie. Ek wil hê jou draadloos moet hardloop en hy moet hard wees. Nou nie te hard dat die buurman kla nie, asseblief. Ons wil ook nou nie daai paadjie loop nie. Maar ja, bly ingeskakel vir daai derde snit wat opkom. Ons gaan sommer so 3 in 'n ry doen vanmôre om hierdie uur mee af te skop. So ja, Neil Diamond, Stones.
1: Stones would play inside her head, and where she slept

0: Ja, Freddie Mercury, ek het gesê, kom maar groote, nee. Dis hy laaste een van die drie snitte na mekaar. Freddie Mercury, the great pretender. Voor dit, François en Elizabeth, Pink Champagne en Neil Diamond's Stones. Dis waarmee ons die uur begin het, hier by Bosveld Stereo. En ek hoop jy het dit saam met my geniet. Ja, kyk, daai is ou goed, maar nie te min. Dit is nou so 14 minute oor 2 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvenoot vir koolskoot resultate.

het gelei, het gestry, deur die storm van tyd, deur pyn, en hartseer ons mense, oor ons landse grense, het Afrikaans sterk gebly. Die Kaap moes ons losweg verkoos,

0: Mark Knopfler, I'm the Fool Forum, Jake's PJ Cruz, 100 jaar sterk, en Nana Muscuri's 4 and 20 hours. Ja, dit is nou amper so, ja, so 26 minuut oor 2 by Bosveld Stereo, en ons het nog mooi klanke vir hierdie eerste half uur voor ons oorgaan na die volgende ene toe, en ek kan nou klaar sien die volgende half uur, dit voel ek bly sê dit, maar ek kan dit nie ophou sê nie, want dit is die waarheid, en ons praat ons net die waarheid, jy sien. So, ja, bly ingeskakel. Ok, ek gaf jou een of twee. Kom, ek geef jou twee vir die volgende half uur. So, ons het vir Elvis Presley wat opkom. Ons het vir Rowan Josh wat opkom. En dan het ons ook vir Abba wat opkom. So, ja, ek het vir jou gesê, ja, is mooi klanke. So, ja, bly ingeskakel. Maar vir nou gaan ons luister na George Jones. He Stopped Loving Her Today. Daarna gaan ons luister na die groot stem Rina Hugo, Troopie Doopie.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Dit is eintlik 'n hartseer snit daai as 'n ou mooi na die lirieke luister, nê? En ja, laat my so dink aan my ouers, jy weet, pa weggegaan het, kom terug, daai tipe van ding. Ja, sjoe, ander tydperk, ander lewe. Rina Hugo met Tropidoopie en voor hom George Jones, He Stopped Loving Her Today, ook 'n groot snit daai nie. Hy het volle bors uitgesing hierson die ateljee, gelukkig vir jou nie, het jy nie vir my gehoor nie, want die mikrofoon was afgesit, gelukkig vir jou. Maar nie te min, nou ja, dit is so half drie, so 25 voor drie, hier by Bosveld Stereo, en natuurlik is dit 'n Sondag, en jy weet wat Sondag natuurlik is ons Ekspatriote dag, so ja, Sondag die heel dag lang is Ekspatriote dag hier by Bosveld Stereo, jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai, en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281, dis 064-115-2281, Ekspatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Stella, hoop en liefde voor dit Rock the Boat met Keeps Me Breathing en Ed Sheeran se Photograph. Ja, so net so voor 3, ek wil net gou vinnig sê, as jy op die paai is, asseblief wees versigtig. Dit is nou maar sonoggend en die ouens het nou maar laasnag dalk bietjie ver gery of hulle het nou maar bietjie lank vasgehaak by 'n kuierplek of wat ook al die geval mag wees. So ja, wees maar versigtig by die stopstrate en natuurlik die verkeersligte. Daai ou mag hom dalk net oorslaan en dan is jy nou net daar. So ja, wees maar versigtig, kom veilig by jou bestemming uit. Ek het nou gesien daar was 'n ongeluk of 'n botsing op die 11 Noord net voor die Brakfontein wisselaar. So ja, as jy in daai rigting beweeg op pad werk toe of op pad huis toe, wees maar op die uitkyk en wees maar net versigtig. Ja, is belangrik dat ons maar veilig by ons bestemmings uitkom, is net genade, né? Ons gaan aangaan met musiek hier by Bosveld Stereo, musiek uit die 80s uit van Ava, The Piper, daarna Rowan Josh, Goodbye in Her Eyes. En dan gaan ons, wat ek net hier sien, ja, dan is daar nog tyd vir Elvis Presley, Can't Help Falling in Love with You.

nie? Elton John, Circle of Life. Voor hom was Bella, Mis Jy My Al, en Albert Hammond, Take Me Sailing. Ja, die snit van Elton John, Circle of Life, is natuurlijk een groot, groot treffer, en dit kom natuurlijk uit die film uit The Lion King, so iconies, ne? Die snit was geskryf in 1994, en dit was geskryf, of die muziek was dier Elton John, en die lirieke dier Tim Rice. So ja, dit was 'n groot, groot treffer, is nog steeds, dit bly 'n groot treffer, en tot vandag toe as 'n ou daai film kyk, dan is die nou maar net een van daai nommers wat jy nou net onthou en saamsing. So ja. Dis nou so 3:15 by Bosveld Stereo, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Ek geniet jou geselskap hier op die WhatsApp lyn. Ek waardeer jou boodskappe, ek het 'n boodskap ontvang daar van Trudy af uit Australië. So 9:00 die oggend sê sy daar by hulle. So ja, baie baie welkom, lekker om van jou te hoor. Ons het ook vir Daan wat vir my 'n boodskap gestuur het, wat sê hy is besig om 'n knoffelbroodjie deur te werk, nou maar toe dan. Vir my is daai swybrand so vroeg in die oggend, maar elkeen vir homself, solank jy hom geniet, maak het ons nou nie saak wie wat sê nie, dis jou broodjie. So ja, baie dankie dat julle ingeskakel is by Bosveld Studio. Dit is vir my lekker om van jou te hoor. Jy kan ook so maak, 064-115-2281. Dan kan jy ook vir my hallo sê. Sien jy nou? Ons gaan aangaan met die muziek. Ons gaan luister na Louis Locke, Liefling Bly Vanaand. Dan vat ons om deur met countryklanke van Patricia van der Merwe en Corneille Newine. Maar vir eers, The New Seekers, You Won't Find Another Fool Like Me. Sure. Okay.

0: Wine, Patricia van der Merwe en Corneille. Voor dit Louis Locke met Liefling bly vanaand. Ons gaan ek net gou hierso seker maak. Ja. Ons gaan aangaan met mooi musiek. Baie dankie vir die boodskappe wat inkom. Ek waardeer dit. Ongelooflik, ons het Leroy hierso wat bietjie gaan fietsry. En vroeg opstaan om te gaan fietsry althans. So ja, veilig wees daar buite. Jong mense, kyk maar nie vir fietsryers nie, ongelukkig. So ja, wees maar net versigtig. En ja, dan het ek 'n boodskap ontvang van Leni af, daar uit Pretoria uit. Goeiemôre. Ag, is lekker om van jou te hoor. En as jy ook vir my boodskap wil stuur, jy is meer as welkom, 0641152281. Dan kan jy vir my ook laat weet, hoe gaan het daar, wat doen jy, wat is die planne vir die dag? Is altyd vir my lekker om van jou te hoor. So baie dankie daarvoor. Ons gaan aangaan met die mooi klanke van Lorica Rauchs, Die Mense Wat Ek Lief Het, mooi snit, ne? En dan One Republic en Timbaland's Apologize.
1: Die vroeë oggendure, saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Jy het geluister na Ines en Franna se Gee my vrede en sopas Celine Dion. That's the way it is. Ja, nee, ou hoop en bid vir gesondheid vir haar, nee. Met daai groot stem van haar. hoop ons hoor nog uit. Sit 'n knoop my keel nou, never mind my tong. ja, laat sy nog baie musiek vir ons sal uitbring met daai goeie stem van haar. Ons kyk na die einde van hierdie uur toe. Ek het vir jou sommer 3 in 'n ry, dan sluit ons hierdie uur af. So ek vat vir jou terug na die 60s toe met The Kingston Trio, Where Have All the Flowers Gone. Dan Paradiso, Heaven Knows. En dan sluit ek die uur af vir jou met The Jutes, se Rhythm of the Rain. Geniet dit saam met my en dan sien ek vir jou in die nuwe uur.

Heerlike klanke daar van The Jerks. Rhythm of the Rain. Lekker enetjie om die uur mee af te sluit, né? Voorom het ons geluister na Paradiso se Heaven Knows. Dit is 4 uur hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud, hier op 'n Sondagoggend, né? Kan jy dit geoor vertel, dit is al die 28ste Junie. Genade, maar die maand het vannag verby gegaan. Dankie vir die WhatsApp boodskappe wat nog steeds inkom. Dis vir my ongelooflik lekker om van jou te hoor. 064-115-2281. En dan, soos ek sê, die is my laaste uur saam met jou vanmôre. En ek sien uit na hom. Dit gaan 'n goeie uur wees. Ek kan dit net voel. So ja, stuur vir my 'n boodskap voor die skof eindig. Dan gaan ek nou nie weer vir jou kan terugstuur nie. Verstaan jy? So, laat weet vir my bietjie, hoe gaan dit, planne vir die dag, waar luister jy vandaan? Ons het nou al van Australië gehoor vanmôre, ons het van Amerika gehoor, ons het van Kakamas af gehoor, en Pretoria, en Harties, natuurlik, so, en ja, nog vele meer plekke, maar nie te min. Dankie dat jy ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za, ons waardeer dit. Ek waardeer dit en dankie dat jy jou oggendure saam met my spandeer. Nou ja, soos ek gesê het, dit is my laaste uur, dan gaan ek oorgee vir Willem Engelbrecht wat by my gaan oorneem. Maar dit is nou eers 'n bietjie later, so moenie komkommer nie. Geen komkommer hierso nie. Ons gaan mooi musiek maak en ons gaan die uur afskop met 'n gunsteling en 'n ou gunsteling. Mooi lirieke, so luister na hierdie lirieke. My tong praat weer te vinnig vanmôre, sien ek. Ja, so luister na die snit. As 'n ou dit maar net so kon hê, nê, dan sou dit dalk 'n beter wêreld gewees het, maar nie te min. Na hom gaan ons luister na Moya en Luna se Sonskyn en dan Tiffany Could Have Been. Maar eers daai groot snit waarvan ek gesels. Dit is natuurlik niemand anders as Michael Jackson, Heal the World.

0: klanke waarmee ons hierdie uur afgeskop het. So pas geluister na Tiffany Could Have Been voor dit Moya en Luna se Sonskyn en natuurlik daai groot treffer van Michael Jackson Heal the World. Dit is nou 16 minute oor 4 hier by Boswell Studio en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Klanke van Von Gardner, weet, wanneer het jy van my vergeet? En voor dit Philippa se Chills. Ja, so 4:25 nou hier by Bosveld Stereo en ons het nog mooi klanke voor ek gaan groet. Ons gaan luister na nog 'n Michael Jackson, maar hierdie keer is hy saam met Paul McCartney se The Girl Is Mine. Dan gaan ons plaaslik na 'n groot gunsteling hier by Bosveld Stereo is Gerard Steyn met Silverster. Maar eers, jy weet wat kom. Spits jou ore, hier kom hy.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Shakira met Underneath Your Clothes en voor hom Joshua Nadirien met sy weergawe van Fossar Nooi. Ja, die oorloosie sê dit is tyd vir my om plek te maak. Dankie dat jy vanoggend saam met my ingeskakel was. Ek gee nou met groot plesier oor aan Willem Engelbreg wat jou verder die oggend gaan vergesel. Ek sluit af met The Beatles In My Life, Christy van Niekerk se Klop en Kenny Rogers se She Believes In Me. Geniet die res van jou dag en dankie dat jy Bosveld Stereo jou keuse gemaak het. Van my John Lombard tot 'n volgende keer. Totsiens en mooi loop.

0: Moerai van Adam Barnard, man na God se hart. Bosveld Stereo nooi jou nou om deel te hê aan ons oggendoordenking.
1: Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo vriende en dankie weer vir jou tyd saam met die woord. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Psalms en ons lees Psalm 147. Psalm 147. Dit is goed om tot lof van ons God te sing. Dit is 'n genot om die loflied te sing wat hom toekom. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel by mekaar bring. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam. Ons Here is groot en magtig, sy kennis is onbegrens. Die Here laat die hulpeloses weer opstaan, maar die goddeloses verneder hy tot in die grond. Sing vir die Here 'n danklied, sing tot eer van ons God met begeleiding van die lier. Hy oordek die hemel met wolke, hy voorsien reën vir die aarde en laat gras op die bergland uitspruit. Hy gee aan die diere hulle weiding en versorg die jong kraaie wat om kos skreeu. Die Here het niks aan die krag van 'n perd of die liggaamskrag van 'n soldaat nie, maar hy stel prys op die wat hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Loof die Here, Jerusalem, prys jou God, Sion. Hy het sluitbalke van jou poorte sterk gemaak, jou inwoners geseën. Hy het jou grondgebied vrede gegee, jou met die beste graan gevoed. As hy die aarde 'n bevel gee, word dit vinnig uitgevoer. Hy gee sneeu so wit soos wol, hy strooi ryp uit soos as, hy laat dit haalstene reën. Wees bestand teen die koue wat hy stuur, maar op sy bevel smelt alles weer, as hy die warm wind laat waai, dan loop die waters. Hy maak sy woord aan Jakob bekend, sy voorskrifte en bepalings aan Israel. Dit het hy vir geen een van die ander nasies gedoen nie. Hulle ken sy bepalings nie, prys die Here. Vriende, wanneer daar 'n loflied op jou hart of op jou lippe is, is dit tyd om die Here te loof met dit wat jy in jou hart dra. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, ons dankie Vader, dat ons altyd in die hand mag vashou. Dankie dat U ons lei en help ons wanneer ons 'n loflied op ons hart en of op ons lippe het, dat ons U mag loof in die gange van die lewe. Ons prys U naam in Jesus naam. Amen.

Ja, een van die grootes daai, een van die baie bekendes, The Old Rugged Cross, gesing deur Alan Jackson. Die oorlosie hier by Bosman Stereos, by byna 7 minute oor 5 as jy pas by ons aangesluit het. Goeiemorgen, baie welkom, hoop jy gaan baie lekker saam luister. Al is jy nog daar tussen die komberse en daar in die katel, ris maar nog, is nog baie, baie vroeg. Maar as jy nou daar so lê en dink aan wie verjaar dalk vandag en jy wil hê ons moet daai persoon gelukwens met hom of haar verjaardag, dan kan ons dit doen. En ons doen dit met graagte. Hier so by 10 minute oor 8 vanmorgen, dis nog ver, nog 3 ure van nou af. Nee. Dan is dit tyd vir ons verjaardagboodskap. Skryf daar kort boodskap. Maar jy kan so lang lê en dink daaraan wat jy gaan sê. Maar net 'n paar woorde. Aan wie dit is, dis nou die verjaardag maaikie, dan die kort boodskap wat jy dan skryf en van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit vir ons. 0641152281 is so makkelijk soos dit. Zou hy drukken, so makkelijk soos val het die bus uit nie, of uit die boom uit. Kom ons luister nou eers nog muziek. Ons gaan begin met Afrikaanse muziek van Naomi Nel. Daar is die Lighthouse Family, Saliki High, Michael Lind, en ook die baie mooi glij op die reenboog van Karen Hougaard. En ook Steve Phillips en Steffie Leroux so bietjie later. Hier is Naomi Nel se Daar Waar Jy Lê.

Mooi daar, ne? Lighthouse Family, Silikie Hai, Susan Hoog. En voor dit Naomi Nels, daar waar jy leef, aan ons geluister het. Jy is by Bosal Stereo op die sondagmorgen, so min of meer oor 13 minute van nou af, dan is ons by 5:30. Dan gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dan is ons eerste nuusbulletin om 8:00 en daarna is dit die verjaardagboodskappe. Nee. En onthou maar die verjaardagboodskappe, laat hulle maar kom. Stuur hulle na 064-115-2281. Kom, ons luister nou muziek van Michael Lind. Hy sing van Elvis Blue. Daar is Karen Hougaard en Stu Phillips. Stu Phillips is een baie mooi crystal chandelier van een hele klompe jaar gelede, nee. Maar mooi geweest daar ook. Maar eerst Elvis Blue

0: Mooi van Steve Phillips, nee, van baie, baie jare gelede, Crystal Chandelier. En dan natuurlijk die Afrikaanse muziek van Karen Hougaard, wat ons baie goed ken, Gly op die Reenboog, waarna ons geluister het op hierdie zondagmorgen, hier by Bosveld Stereo. Nou is het bijna tijd vir die weervoorspelling, en dit kom net hierna.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hier is nou die streekse weervoorspelling vir vandag. Vandag is Sondag die 28ste Junie van 2026. Uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en ons begin met die voorspelling vir Gauteng. Dit is baie eenvoudig eintlik, en die mense dit gevoel vanmorgen. Mooi weer en koel, cool, maar koud op plekke in die suide van Gauteng. Hier is die temperature. Pretoria 7 en 19, Johannesburg 5 en 17 en Vereniging 4 en 18. Die voorspelling vir Mpumalanga, mooi weer en koel cool tot koud, maar warm op plekke in die Laagveld, waar het in die ochend bewolk sal wees. In Mpumalanga se temperature, Bombela 9 en 24, Ermelo 3 en 16, en Malatleni 7 en 18, Standerton 4 en 18, en Skokuza 12 en 28. Dan verskuif ons na die Limpopo provinsie, mooi weer en koel, cool, maar warm op plekke in die Laagveld. Limpopo se temperature, Polokwane 7, Maximum 20, Palabora 12 en 26, Tzaneen 10 en 24, Musina 12 en 26, Lepalale 7 en 23 en Mokopane 6 en 22. Nou die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Mens kan het voel. Noordwes is die temperature, Klerksdorp 8, minimum maximum 20, Potchefstroom 8 en 19, Mahikeng 9 en 22, Rustenburg 9, maximum 20, en Vryburg 8 en 21. Die voorspelling vir die Vrystaat, oggend mis op plekke in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar mooi weer in die noorde. Dit is die Vrystaatse voorspelling, hier is die temperature. Bloemfontein 8 en 19, Welkom 9, maximum 20, en Bethlehem 4 en 17. Nou die voorspelling vir die Noord-Kaap, baie koud en winderige plekke in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar bewolk met enkele buie in die verre weste en suidwestelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordwes waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 12 en 25, Kimberley 10 en 23, De Aar 9 en 19, Alexanderbaai 13 en 19, Springbok 10 en 13, Kalvinia 9 en 13, en Sutherland 5 grade en maximum 10. Maar koud daar in die Noord-Kaap, nee. Hier is nou die Weskaapse temperatuur, of liever voorspelling en dan die temperature vir die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koel in die noorde, elders bewolk winderig en koud met enkele tot verspreide buie, maar wyd verspreid in die suidweste waar donderbuie moontlik is. Die wind langs die kus, dis nou aan die Weskaap nie, sal matig tot tamelik sterk noord tot noordwes waai, maar sterk tot byna stormsterkte langs die suidweskus vir oggend. Dit sal teen vanmiddag tamelik sterk tot sterk west tot suidwes waai. Weskaapse temperature, Kaapstad 13 en 15, Vredendal 11 en 16, Riversdal 12 en 21, George 15 en 23, Woester 13 en 16, Beaufortwes 12 en 19 en Oudtshoorn 10, maximum 20. Nou is ons in die Ooskaap, eerst die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die suide, en dit word bewolk met enkele buie en reen langs die kus, wes van Kaap St. Francis. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes waai en teen vanavond suidwes draai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, en het word gedeeltelik bewolk in die noorde, waar dit koel sal wees. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai. Die Ooskaap is se temperature, Kobega 15 en 25, Makanda 16 en 23, Kraddock 9 en 21, Graafrenet 10 en 23, Oos-London 19 en 27, Port St. John's 15 en 27, Umtata 11 en 25, Kumani 8 en 21 en Konse 14 en 25. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Die weervoorspelling is baie eenvoudig en kort. Mooi weer en koel tot warm in KwaZulu-Natal. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterke noord tot noordwes waai en van laat ochend af noordoost draai. Daar is KwaZulu-Natal, hier is die temperature. Durban 14 en 28, Richards Bay 15 en 28, Pietermaritzburg 6 en 24 en Ladysmith 3 en 22. Ter aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En daar is een herhaling van hierdie volledige weervoorspelling en die temperature oor so 55 minute van nou af, met ander woorde om 6:30 vanmôre hier by Bosveld Stereo. As jy meer besonderhede nodig het, kan jy gerus ook gaan kyk daar by www.weathersa.co.za en alles is daar ook aangedui. Wat die weer betref, hoop ek jy gaan 'n wonderlike Sondag belewe. Kom eens keer terug na die muziek op hierdie Sondagmorgen hier by Bosveld Stereo. Steffie Leroux is eerste, dan is daar Miranda Lambert saam met Parker McCallum, die baie mooi Santa Fe. Jimmy Allen sing saam met Tim McGraw, Made for These, en dan is daar Jude, en so bykie later ook Percy Sledge, en dan die combinatie Franja Du Plessis wat sing saam met Brendan Piper, In Silhouette saam met My. Mooie Afrikaanse muziek daai. Maar kom ons begin met Steffie Leroux se Toversong.

0: Diane in Silhouette, saam met my gesing deur Franja Du Plessis en Brendan Piper, so op hierdie sonoggend hier by Bosveld Stereo. Dierloosie is by 2 minute voor 6.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Daar die ouwens wat pas wakker geword het op sondagmorgen om 6 uur. Dit is nou so minuut en half voor 6. Baie welkom, hoop jy gaan lekker saam luister na die sondagmuziek van Bosveld Stereo. En onthou die verjaardagboodskappe na 064-115-2281. Stuur maar die verjaardagboodskappe soon toe. Dan is ons eerste nuusbulletin eers om 8 uur en daarna is het die verjaardagboodskappe. Nee. En dis een baie lekker en baie mooi muziek vir een sondag hier by Bosveld Stereo. En Marie is eerst aan die beurt, dan is daar die stukkie instrumentale muziek van Anthony Ventura. Je t'aime is Frans vir ek het jou lief. Nee. Dan is daar Elvis Blue wat sing saam met Corlia en Mounting a White Horse van Dani Bota. Flying on Your Own, hier by Bosveld Stereo, die stem van Anne-Marie.

0: Ja, baie mooi van Danny Botha so op Sondagmorgen, ne? Mounting a White Horse. En voor het diepkant droom, die combinatie van Corlia en Elvis Blue, waarna ons geluister het. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 5:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Ons gaan muziek luister nou van Tony Christie, I'll Be Knocking On Your Door. Ja, hoe weet mens wie klop volgende aan jou deur, ne? Dan is daar Gimme Tonight van Steve Hofmeyer en die baie mooi plekkie in die son. Nu hoop ek, ons het op die zondag allemaal plekkie in die son. En die zangeres is Giselle, plekkie in die son. Maar kom ons begin met Tony Christie. I'll be knocking on your door.

0: Afrikaanse muziek van Giselle, Plekje in die Son. En dan sing sy, daar's plekje in die son vir my en vir jou. Is goed om te weet, het is baie lekker om daaraan te dink, dat ons elkeen een plekje in die son het. Nou, net hierna, so van die son gepraat, is daar een volledige weervoorspelling. Daar is die weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Vandag, Sondag 28 juni. Die weer, net hierna.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: Jy moet maar recht staan so in die loop van die ochend om deel te neem aan die ontploffing competitie. En dan is baie mense wat regraai en die drie liekies makkelijk identificeer as andere ons wat een bykie sikkel. Maar niet te min, jou weer kom so bykie later vanmorgen. Kom ons kyk na die volledige streekse weervoorspelling vir vandag. Dit is Sondag 26 juni. Nee, 28 juni. En dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel, maar koud op plekke in die suide. Hier is die temperature. Pretoria 7 en 19, Johannesburg 5 en 17 en Vereniging 4 en 18. Die voorspelling vir Mpumalanga, mooi weer en koel tot koud, maar warme plekke in die Laagveld, waar dit in die oggend bewolk sal wees. Mpumalanga temperature, Bombela 9 en 24, Ermelo 3 en 16, en Malahleni 7 en 18, Standerton 4 en 18 en Skokuza 12 en 28. Die Limpopo provincie, mooi weer en koel, maar warme plekke in die Laagveld. Limpopo temperature, Polokwane 7, maximum 20, Palabora 12 en 26, Tzaneen 10 en 24, Mosina 12 en 26, Lepalale 7 en 23 en Mokopane 6 en 22. Die Noordwestprovincie gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Noordwesttemperature, Klerksdorp 8, maximum 20, Potchefstroom 8 en 19, Mahikeng 9 en 22, Rustenburg 9, maximum 20 en Vryburg 8 en 21. Die voorspelling vir die Vrystaat, oggendmis op plekke in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar mooi weer in die noorde. Nou die Vrystaatse temperature, Bloemfontein 8 en 19, Welkom 9, maximum 20 en Bethlehem 4 en 17. Die Noordkaap, baie koud en winderige plekke in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk, koel tot koud, maar bewolk met enkele baie in die verre weste en suidwestelike dele van die Noordkaap. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordwes waai. Noordkaapse temperature, Upington 12 en 25, Kimberley 10 en 23, De Aar 9 en 19, Alexander Baai 13 en 19, Springbok 10 en 13, Calvinia 9 en 13 en Sutherland 5 en 10. Nou is ons in die Weskaap. Gedeeltelik bewolk en koel in die noordooste, elders bewolk, winderig en koud met enkele tot verspreide buie, maar wyd verspreid in die suidweste waar donderbuie ook moontlik is. In die Weskaap waai die wind langs die kus matig tot tamelik sterk noord tot noordwes, maar sterk tot byna stormsterkte langs die suidweskus vanoggend. Dit sal teen vanmiddag tamelik sterk tot sterk wes tot suidwes waai. Weskaapse temperature. Kaapstad 13 en 15, Vriendendal 11 en 16, Riversdal 12 en 21, George 15 en 23, Worcester 13 en 16, Beaufort West 12 en 19 en Oudtshoorn 10 en 20. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die suide, en dit word bewolk met enkele buie en reen langs die kus, wes van Kaap St. Francis. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes waai en teen vanavond suidwes draai. Daar is die wind daar in die westelike helfte van die Ooskaap. Nou die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, dit word gedeeltelik bewolk in die noorde, waar dit koel sal wees en die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai. Temperature vir die Ooskaap, Kobega 15 en 25, Makanda 16 en 23, Kraddock 9 en 21, Graafrenet 10 en 23, Ooslonden 19 en 27, Port St. John's 15 en 27, Umtata 11 en 25, Kumane 8 en 21 en Konse 14 en 25. Dan sluit ons af met die voorspelling vir KwaZulu-Natal. Mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noord tot noordwes waai en van laat oggend af noordoos draai. Die temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 14 en 28, Richards Bay 15 en 28, Pietermaritzburg 6 en 24 en Ladysmith 3 en 22. Dan aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en hierdie temperature en voorspelling geld vir vandag Sondag 28 Junie van 2026. Wat die weer betref, hoop ek jy gaan 'n wonderlike Sondag hê. Op hierdie Sondagmorgen hier by Bosveld Stereo kom ons keer terug na die musiek. Baie mooi waarmee ons gaan begin. Phil Collins en Marilyn Martin se Separate Lives. Daar is die baie mooi die Kaap is weer Hollands van Anton Goosen, muziek van die Carpenters, Donovan en ook Bernice West. Kom ons luister na hierdie Separate Lives hier by Bosveld Stereo. Hier is Phil Collins en Marilyn Martin.

0: Ja, asem bly ook maar mooi daai ene van Gordon Lightfoot, nee. If you could read my mind. Nou is Theodosie by so 'n minuut voor 7:00. Net hierna gaan ons bietjie kyk na die rugby-uitslag gister en dit is absoluut verstommend, maar ons kom nou daarby.
1: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, stel nou Beurthuyven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruim planne en luxe afwerking van die 12 skouhede wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Beurthuyven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
0: Theodosie is by minuut na 7:00, jy is by Bosveld Studio op hierdie sondagmorgen. Ek het beloof, ons gaan gou kyk na die rugbytellings gister, die uitsla. En ek het net nou gesê, dit is verstom, want jy kan nie geloof hoeveel punte aangeteken is nie. En ek gaan die grootstes gou hier uitlig. Kom, ons begin net eers by die toerwedstrijd. Die Barbarians het gespeel teen Wallis. En die Barbarians is aangevoer deur Faf de Klerk. Hulle verloor die Barbarians 31-33 teen Wallis. In daai wedstrijd met ander woorde 64 punte aangeteken. Nou, die onder 21 kampioenskappe. Skrikwekkende tellings, jy kan dit nie glo nie. Kom, ons begin heel bo. Australië se onder 20s wen teen Spanje se onder 20s 90-22. 90-22. Kan jy dink hoeveel 3 is gedruk? Maar, die groot een, die heel grootste een. Suid-Afrika speel teen Uruguay se onder 20s. Suid-Afrika wen 104-7. Suid-Afrika het 104 punte aangeteken en Uruguay het 1-3 gedruk wat verdoel is. Suid-Afrika 104, Uruguay 7. Frankryk speel teen Fiji, hulle wen 45-15. Wallis is dit net gemaak teen Georgië 25-24. Die Seeland wen 38-21 teen Japan. Engeland wen teen Ierland. Telling nie so hoog nie. En dan die laaste een wat ek wil uitlig. Argentinië speel teen die VSA se onder 20s en wen 78-14. Baie punte aangeteken. Maar die grootste ene, Suid-Afrika teen Uruguay. Suid-Afrika 104 punte teen net 7 van Uruguay. Baie rugby gewees daai, ne? Baie drieën wat gedruk is. Kom, ons luister verder muziek nou op hierdie sondagmorgen. Ons gaan begin met Pieter Soe en Mark. Daar is Alpha Wil en Go West is This Time. Maar hierdie baie bekende ene, Cindy van Pieter Soe en Mark.

0: Waar daarvan Go West, nee, die titel daarvan This Time. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Back and Spice. Jy kan hulle skakel by 012-252-3307. Back and Spice is in Murray Lane 6 in Brits.
1: Brits Back and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Murray Lane en Harringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan muziek luister nou hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen van Dozy en Roxy Music. Roxy Music se Slave to Love. Maar eers sing Dozy, Ek Dink aan Jou.

0: Dit is baie mooi daai van Roxy Music, nee, Slave to Love, wat ons baie goed ken. En ek het ook gehou van Ek Dink aan Jou, gesing deur Dozy. Dozy het nou mooi goed opgeneem ook, nee. Ek Dink aan Jou, want hy gesing het vanmôre. Nou is die horlosie by 24 minute oor 7. Nou moet jy mooi luister, en as jy klaar geluister het, dan moet jy deelneem.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Het is mooi dat ik geef mijn liefde van Arno Jordaan en voor die baie, baie bekende dat liekie daar uit die 70's The Love in Your Eyes van Vicky Leandros. Ons luister verder muziek op die zondagmorgen net hierna.
1: Slechts 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale boswel wegbreek.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Onthou daai verjaardagboodskappe moet by ons wees binne die volgende paar minute. 064-115-2281. Om ons te neem tot by 8 uur die muziek van Danny Kouki. Daar is Logan Peterson en ook Nana Mouskouri. Kom ons begin met hierdie ene. Tell Your Heart to Beat Again van Danny Gokie.

0: jou ook baie bekend en baie waar, nee, daar in Little Boxes van Nina en Frederik. Dat ek heel wat, as ek nou sê heel wat, ek denk hier was 3 of 4 mense wat gesê het, baie dankie vir daai ene. White Rose of Athens van Nana Mouskouri. Ja, dit luister nam ook baie lekker. Kom daar uit die 60s uit Nana Mouskouri se White Rose of Athens. Die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo op hierdie Sondagmorgen net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Boer jy met draaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Hier by Bosveld Stereo op die Sondagmorgen is die horlosie by op die kop 8 uur en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Eers die hooftrekke. President Ramaphosa versoek traditionele leiers om die spanning te verlig voor 30 juni. Die parlement bevraagteken die afhanklikheid van buitelandse akademici by universiteite en 'n koue front waarskuwing word vir die Wes-Kaap uitgereik. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika se traditionele konings en koninginne versoek om hulle morele gesag te gebruik om onverdraagsaamheid en onbestendigheid te ontmoedig voor Dinsdag se betogings teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Ramaphosa het gister tydens 'n vergadering met die koninklikes gesê hulle kan help om spanning te verlig, dialoog te bevorder en geweld te voorkom terwyl hulle die gees van Ubuntu handhaaf. Hy het beklemtoon dat onwettige immigrasie nie die oorsaak van Suid-Afrika se uitdagings is nie, insluitend werkloosheid, armoede en misdaad. Die parlementse portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding het kommer uitgespreek oor die groeiende afhanklikheid van buitelandse akademici by Suid-Afrika se openbare universiteite, veral die professorate. Die komiteevoorsitter Tebogo Letsie het aan SABC nuus gesê dit duur voort ten spyte van jare se regeringsbelegging in die ontwikkeling van plaaslike akademiese talent. Letsie sê die parlement wil vaststel of hierdie beleggings die nodige resultate lewer. Hy vra beter inligting oor universiteitspersoneel. Inwoners van Kaapstad en reg oor die Wes-Kaap word versoek om voor te berei vir 'n kragtige koue front wat vandag verwag word. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het geel vlak 4 en vlak 2 waarskuwings uitgereik vir ontwrigtende reën, skadelike winde en rowwe see. Swaar reënval kan oorstromings veroorsaak, terwyl sterk wind reise kan beïnvloed. Owerhede het nooddienste op bystand geplaas en inwoners gevra om geete skoon te maak, los items te beveilig en hulle eiendomme voor te berei. En nou sportnies, motorsport, die Mercedes-jaer George Russell het die voorste wegspringplek in die laaste kwalificeringsronde by die Oostenrykse Grand Prix verower, voor Ferrari'se Charles Leclerc. Die uitslag volg te midde van het drama toe Russell vir Leclerc en Lewis Hamilton verbygesteek het, ten spuite van geel vla vir een ongeluk deur Red Bull'se Max Verstappen by die voorlaaste draai. Russell'se spanmaat, Kimi Antonelli, wat net voor die Brit was, het ook die Verstappen voorval geïgnoreer en vierde geëindig. Lando Norris van McLaren en Oscar Piastri was 6de en 7de agter Verstappen wat 5de klaargemaak het ten spuite van sy ongeluk. En nou sokker. Bafana speel vanaand teen Kanada in die FIFA Wêreldbekerronde van 32 en hoop om hulle onvergelyklike vertoning nog verder te voer. Kanada word afgerig deur Jesse Marsh en die span is bekend vir hulle hoë intensiteit styl en aanvallende spel. Albei spanne het tot dusver vele geleenthede geskep, maar gesukkel om dit in punte te omskep. Ontleder sê die uitslag van die belangrike wedstryd sal bepaal word deur die span wat spel voor die doelhok meer klinies nader met die wenners wat na die laaste 16 sal deurdring. Afskop is om 9:00. En tenslotte, president Cyril Ramaphosa sê hy steun Bafana voor hulle FIFA Wêreldbekerronde van 32 wedstryde teen medegasheer Kanada. Ramaphosa en die Kanadese premier Makani het mekaar se spanne sterkte toegewens, maar ooreengekom oor die uitslag te verskil. Ramaphosa het die span se verdedigende dissipline en aanvallende presisie geprys. Hy het die groep aangespoor om hulle sterk vertoning by die toernooi voort te sit en vir 'n plek in die laaste 16 te mik. Dit is dan die einde van hierdie 8:00 nuus hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 9:00 vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou gaan ons luister na The Special Angel, baie mooi liedjie van The Vogues, en dit sal ons bring by ons verjaardagprogram op hierdie Sondagmôre hier by Bosveld Stereo.

My Special Angel of gesing deur die Vogues. Nou dink ek dit het ook betrekking op ons heel eerste boodskap vanmôre. Daar is nie 'n verjaardagboodskap nie, maar wel 'n troudag herdenking. Hoor wat skryf Basie. Hy sê aan my bruid Brenda, baie geluk met ons 44ste troudag herdenking. Mag ons volgende hoofstuk net so geseënd wees met geluk en voorspoed. Baie lief vir jou van Basie. Dit gaan aan Brenda. Nou, Brenda en Basie, baie geluk met julle 44ste troudag herdenking. Nou, hierdie begin baie mooi. Op hierdie mooi wintersondagoggend, dis waar ons is, op die 28ste juni, sondag die 28ste juni, hierdie wintersoggend, vier ons, nou baie mooi luister, want daar is twee van hulle. Daar's Michelle Didi en dan is daar Michelle, nog een Michelle. Hierdie een is baie speciaal vir Michelle Botha. Nou, op hierdie mooie wintersoggend vier ons Michelle Botha se verjaardag. Baie geluk Michelle, mag die liewe vader jou seën en nog baie jare vir ons spaar. Mag hierdie een van jou mooiste lewensjare wees. Van al jou kampmaters by Jacaranda Kaisa en hulle wens vir jou net die beste toe. En hoop dat jy baie bederf sal word vandag. Dit is Michelle Botha wat vandag verjaar. Hier is die ander Michelle. Nou skryf, dan word daar geskryf, Morgen Bosveld, goeiemorgen. Ek wil graag my dochter Michelle Fincham geluk wens met haar verjaardag. Michelle, baie geluk met jou verjaardag. Mag hierdie vir jou onbeskryflike mooi en geseënde jaar wees. Mag net goedheid en guns en gezondheid, vreugde en jou skipperse liefde jou oral volg. Baie liefde van ma Santonet. Dit is vir Michelle, maar hierdie keer is dit vir Michelle Fincham. Baie geluk aan Magda Estreisen. Mag jy een prachtige dag hê en hierdie goeie wense kom van Adrie, Diane, Emery, Andries en hulle sê, geniet om ma. En dit is baie speciaal vir Magda Estreisen wat vandag verjaar. Baie speciaal vir allemaal wat verjaar. Vandag, hierdie mense met wie ons nou gepraat het en geluk gewens het, maar al die ander mense op ander plekke en ver plekke wat ook vandag verjaar. Sal het nie lekker wees as jy van enige iemand kan hoor wat sê, I just called to say I love you. Hier is Stevie Wonder.

0: Ook maar mooi geweest op zette daar in True Love Ways van Peter en Gordon. En die eerste lenteroos, Afrikaanse muziek van Sonja Harold. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature, want die Suid-Afrikaanse weerdienst voorspel vir vandag, Sondag, die 28ste Junie.
1: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Gee jou badkamer een nieuwe voorkoms teen fantastische prijse. Kry die 6-stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5-stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Hier is nou die maximum temperatuur vir vandag, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En hierdie temperatuur is nou baie, baie speciaal vir vandag, hierdie Sondag, die 28ste Junie. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria se maximum 19, Johannesburg 17, Vereniging 18. Dan in Mpumalanga, Bombela 24, Ermelo 16, Emalahleni 18, Standerton ook 18 en Skukuza 28. Dan in die Limpopo provinsie Polokwane 20, Palabora 26, Tsanin 24, Musina 26, Lepalale 23 en Mokopane 22. Dan in die Noordwesprovinsie Klerksdorp 20, Potchefstroom 19, Mahikeng 22, Rustenburg 20 en Vryburg 21. Koelerig in die Vrystaat vandag, Bloemfontein maximum 19, Welkom 20 en Bethlehem 17. In die Noordkaap, Upington 25, Kimberley 23, De Aar 19, Alexanderbaai ook 19. Maar Springbok is skrale 13 grade maximum vandag. Kalvinia ook 13 en Sutherland net 10 grade. Dan in die Weskaap, Kaapstad 15, Vriendendal 16, Riversdal 21, George 23, Woester 16, Beaufort West 19 en Oudtshoorn 20. Dan die Ooskaap, Kobega 25, Makanda 23, Kraddock 21, Graaf-Reinet 23, Oost-London 27, Port St. John's ook 27, Mthatha 25, Kumane 21 en Konse 25. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal se maximum temperature vandag, Durban 28, Richards Bay ook 28, Pietermaritzburg 24 en Ladysmith 22. Jy kan meer inligting bekom oor die weer en ook die temperature by www.weatheresa.co.za. Gaan kyk daar, as jy nie heeltemal mooi gehoor het wat die maximum temperatuur nou daar in jou dorp is vandag nie. Hier is muziek nou op hierdie sondagmorgen van Lani Richmiller. Daar is Afrikaanse muziek van Kobus Snyman en die baie mooie Days Like This. En ek hoop is een wonderlijke dag vir jou. Een liedje van Van Morrison. Maar kom ons begin met Come Dance With Me op hierdie sondagmorgen van Lani Richmiller.

0: Ja, daai baie bekende ene van Van Morris, na Days Like This, en voor dit die Afrikaanse muziek van Kobus Snyman, Lief vir Jou. Nou, net hierna is het tyd vir my om te groet op hierdie sondagmorgen.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Ek is Rozaan van Nieuwsflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. En ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Ja, so het die tyd aangebreek vir my om te groet op hierdie sondagmorgen. Ek gaan die microfoon oorhandig aan Lee Prozeski. Lee gaan met jou wees tot 1 uur vanmiddag. En ek gaan vir jou groet tot later hierdie week. Ek wens vir jou 'n wonderlike sondag toe. Ek gaan afsluit met muziek van One Republic. Daar is Daniel Bradbury, Leon Ferrara en dan ook Samantha Fox. Van Willem groet tot later hierdie week. Hier is Samantha Fox, A True Devotion.

0: Jy luister aan die Bosveld Stereo 107.5 by die Sondagmore. Dis hoe Willem Engelbreg ons vanoggend groet. One Republic met Sink or Swim. Daniel Bradbury se Stop Dragging Your Boots. Ook 'n baie mooi sint van Leon Ferreira, getiteld Ongetwyfeld. Net na die breek volg die 9 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Bantu Olomisa waarsku teen 'n immigrasiekrisis en korrupsierisiko's. Die polisie in KwaZulu-Natal kanselleer verlof voor die 30 Junie betogings. En in rugbynuus, die SA onder 20 span behaal 'n weggoloorwinning teen Uruguay by die Wêreld Junior Kampioenskappe. Die leier van die IDM, Bantu Holomisa, sê Suid-Afrika staar werkloosheid, misdaad, deurdringende grense, swak immigrasiestelsels, traag groei en korrupsie in die gesig wat demokrasie ondermyn. Hy het in die Oos-Kaap 'n beroep gedoen op die dringende hervorming van binnelandse sake en grensbestuur. Hy dring aan op sterke samewerking tussen agentskappe, moontlike tydelike immigrasieherseningsmaatreëls en wettige kontroleprosesse om integriteit te herstel. Olomisa het ook xenofobie verwerp en sê dit moet 'n nasionale veiligheidsprioriteit wees. Die polisiebestuur in KwaZulu-Natal het die verlof van alle beamptes gekanselleer voor Dinsdag se landswye betoging. Die owerhede sê elke beampte sal kragtens die staatsdienswet ontplooi word. Speerders sal na verwagting met uniformoperasies help. Die polisie, gemeenskapsmisdaadstrukture en regeringsamptenare het in Durban vergader om voorbereidings te koördineer in reaksie op moontlike geweld tydens die beplande betogings. Die waarnemende polisiekommissaris, Pumelele Makoba, sê almal is nodig om orde te handhaaf. Die Britse maritieme veiligheidsagentskap sê 'n tankskip is volgens berigte gister deur 'n vuurpyl in die straat van Hormuz getref, nadat die Verenigde State en Iran op mekaar begin skiet het in die ergste konflik sedert die ondertekening van die tussentydse vredesooreenkoms. Die lande het mekaar beskuldig dat hulle die 2 weke ou ooreenkoms verbreek het om die 4 maande lange konflik te beëindig. Die agentskap sê die tankskip wat gister getref is, het skade op sy brug opgedoen, maar alle bemanningslede is veilig. Iran het nie dadelik kommentaar gelewer oor berigte van spesifieke aanvalle nie. En ons sluit af met rugbynuus. Die verdedigende kampioene, Suid-Afrika, het gisteraand 'n reuse telling in Groep A behaal met 'n weggoloorwinning van 104-7 oor Uruguay in hulle openingswedstryd van die Junior Wêreldkampioenskappe. Die junior bokke het 16-3 gedruk met Razim Makosa en Jordan Steenkamp wat die aanslag met 3 elk gelei het. Ander spelers wat 3 gedruk het, sluit in Marcus Miller, Ethan Adams, Kutazo Razivanga, Cheswell Uste en Jaden Brits. Suid-Afrika se volgende kragmeting is teen die gasheerland Georgië op donderdag die 2 Julie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
5: Meerhof School bied aan Sing Your Song, kompetisie met opwindende pryse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent. Met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Odisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof School. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat School, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreuer by 083-630-3494 of Adele Olivier by 082-564-3642. De Graja is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap, asook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348. Die Pretoria Symphonie Orkest bied 'n konsert aan ten bate van hulle gemeenskap. Die konsert vind plaas die 28ste Junie vanaf 3 namiddag in die Unisa ZK Matthews Saal met opvoerings van Beethoven, Mozart en Saint-Saëns deur Jaco van Staden en Pieter Cartwright op klavier. Kostes vir pensionarisse en studente is R200 per persoon, volwassenes R230 per persoon. Vir meer inligting kontak vir Renay van Wyk by 082-342-5765. 082-342-5765. GPF Sektor 4 hou 'n winterfees ten bate van die aanbou van die gemeenskapsentrum wat uit sy nate bars. Die fees vind plaas die 27ste Junie vanaf 8:00 die oggend by Sektor 4 Gemeenskapsentrum op die hoek van Duikerstraat en Van der Hofweg, Magaliesmoot. Dis nou Herkulieswyk, maar op die plotte. Toegang is gratis. Daar kan uitgesien word na 'n 5 km van run. Ongeveer 50 uitstallers met vermaak verskaf deur Tolbos, Willem Roos en Claudine. Pryse kan ook gewen word. Vir meer inligting kontak vir Edna by 079-124-4568. 079-124-4568.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Hartie's. Skakel 083-259-8268.
6: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Hier luister saam na Bosveld stuur jy 107.5 en so verwelkom sy nuwe uur in hier by die Hart van Goud met Ugly Kid Joe se Cats in a Cradle. Daar is nou 12 minute oor 9 en so goeie môre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Saam met jou tot 1 uur vanmiddag en ek hoop jy gaan 'n baie rustige en 'n geseënde Sondag geniet. Altyd lekker om by Willem Heilbrecht oor te neem en ek hoop jy en Jolande gaan ook 'n pragtige Sondag geniet Willem. Musiek nou van Lise Katske met Een Kyk.

0: Baie mooi klanke hier by Bosveld Studio. Blaise Bridges met Love and Roses. C.S. Reinicke is 'n herinnering aan jou en ook die Kavalier met 5 ster. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek, dan ook vir jou musiek van Amanda Lyt met My Suiderland.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07 22 59 00 34. Ek herhaal 07 22 59 00 34.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
6: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
5: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kaffies en hulle doen omskakelings ook.
6: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
5: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kaffies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
6: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
9: Dit is Bos

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za al vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Instrumentale klanke van Rocco de Villiers met kort broek, lang kouse. Voor het bekende een van Aaron Neville en Linda Ronstadt met Don't Know Much. Carleen van Jaarsveld saam met Eden met Uitklophou. En ek Chicago is If You Leave Me Now. Daar is nou 9:15 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

0: Altyd lekker om 'n gey korsensnit te speel op 'n Sondagmôre. Daai een getiteld Vergeet my nie. Voordat Michael Bublé met Home, Patricia Lewis se Moonlight Stranger, en ook Dean Jordan se Hanne. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5, musiekopad van Pam Tillis, net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Baie mooi plaaslike klanke daar van Lorika Raug met Bloubergstrand. Voor haar David Hasselhoff met These Loving Eyes, en Tam Pam Tillis met Shake This Sugar Tree. Sondagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek volg die musiek van Lionel Richie met Stuck On You.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexie 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en wees geld.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

0: vrolijke ou goud die by die hart van goud, Louis Armstrong met Hello Dolly. Voor het Savage Garden's Truly Madly Deeply, Neve Beatrix groen en ook Lionel Richie met Stuck on You. Ons neem gauw kort advertentiebreek hier by die hart van goud en daarna volg die 11 uur nuus.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LK 4012 gasgiezer, 12 liter, dit was 2999 en is nou net R1999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie, dit was R2599 en is nou net R1999. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die Ahmed Kavrada Stichting bevraagteken immigrasie mites. Die dodetal in die aardbewings in Venezuela styg steeds. En in sokkernies, Broos is verbaas oor Bafana Bafana op sy laag posisie op die FIFA-ranglys. Die Ahmed Kavrada Stichting sê Suid-Afrika's immigrasiedebat moet gelei word deur feite en nie van inligting nie. Tijdens sy aanlyn saamtrek teen dinsdagse afsluiting het die stichting gesê migrante maak ongeveer 4% van die landse bevolking uit en is nie die belangrikste oorsaak van die druk op openbare dienste nie. Die stichting se teen-racisme bestuurder, Ritabile Ratsomo, sê werkloosheid, misdaad en swak dienslewering is die werklike bekommernisse en blywende oplossings vereis werkbare regeringsoptrede. Die Johannesburgse burgerlike groep, Joburg Crisis Alliance, sê die stad is in 'n staat van regeringsmislukking en vra ingryping deur die nasionale regering. Die groep verwys na berigte dat die nasionale tesorie dalk befondsing mag terughou, nadat die stad 'n onbefondsde begroting aanvaar het. Die groep lig ook beweringe uit dat die Johannesburgse padagentskap dele van sy vloot gehok het, weens 'n gebrek aan brandstof. Die alliansie sê inwoners ly onder die gevolge van voortgesette finansiële wanbestuur en administratiewe ineenstorting en vra dringende optrede. Die dodetal in die verwoestende aardbewings wat Venezuela getref het, bly styg, na mate reddingswerkers meer liggame onder die puin van 'n ineengestorte geboue vind. Tot dusver het amptenare ten minste 1450 sterftes bevestig, na die aardbewings van 7,2 en 7,5, die sterkste wat die land in 'n eeu aangeteken het. Die VN skat dat ongeveer 50.000 mense steeds vermis word. Die kusstaat La Guardia, wat aan die hoofstad Caracas grens, is die hardste getref. Spanne van Mexico, Spanje, die VSA en Brittanje het opgedaag om by die reddingspogings aan te sluit. En teenslotte in sokkernies. Die Bafana Bafana africhter Hugo Broos sê hy kan nie verstaan hoekom Suid-Afrika so laag op die FIFA wêreldranglys bly, ten spyte van die span se onlangse vertonings nie. Bafana is 60ste in die wêreld en 9de in Afrika. Broos het aan Sporty TV gesê, hy glo Bafana is hy deurgaan sterke resultate gelewer en verdien groter erkenning op die wêreldranglys. En bevraagteken hoe verskeie lande steeds bo Suid-Afrika geplaas word.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hallo jou lewende hawe gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Amper 7 minuut oor 11 op hierdie Sondag môre en jy luister saam na die Hart van Goud Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur met Nancy Boyd se I've Told Every Little Star. Dis weer eens goeie môre en hartlik welkom vir my Aflie Prozeski. Nog hier in jou geselskap hou tot 1 uur vanmiddag. Ek hoop jy geniet nog steeds 'n baie rustige en geseënde Sondagoggend. Volgende op die speellys, dit snit baie na in my hart, veral as jy as kind hier om die dam groot geword het, Jaco van Wyk met Hartbeespoort.

0: Musiek weer van The Carpenters met Sing, asook Jaco van Wyk se Hartbeespoort. Kwart oor 11 nou hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbolt. Kry die Condi gasgeyser van net R1999. Dit was R2999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14.99 en is nou net R7.999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1.199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Die instrumentale klanke van Dion van der Merwe met Atlantis. Voor dit ou goud van de mamas en papas met Dream a Little Dream of Me. Donna Winner met Dit is 'n Wonder. En ek Betty Jean met Before the Next Teardrop Falls. Musiek op pad van Liani May, maar eers.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281. Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.

0: En so gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Stereo. Tracy Chapman met Baby Can I Hold You. Ook vir jou klanke gehad van Tony Stein met Dankie vir die Lewe, Manuel Escorcio en Ronel Erasmus met Friends for Life, en ek so na jou bar met Spooke.
1: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
2: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
1: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
2: So, hoekom moet jy nog nie my friend request aanvaar nie?
1: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123 Hertz. B&V's geld. Further together. Vodacom.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
4: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&V's geld.
5: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die perspros.

En so betree ons die nuwe uur op 'n hoë noot hier by Bosveld Studio. Sarah Brightman met Don't Cry For Me Argentina. Dit is amper 7 minuut oor 12 op hierdie Sondagmiddag en soos dit goeiemiddag en baie welkom van my af Lee Prozeski. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5 en is ons laaste uur saam voor ek voortdurende gaan Gilbert Bosch. Musiek op pad in die uur van Charlie Pride, asook Smokey en Annelie van Rooyen. Maar voor ons by hulle uitkom, eers Don Williams met I've Been Loved By The Best.

0: Instrumentale klanke van die Venterkies met Jonk Bly. Nou besoek klanke van Lumay met 100,000 Love Songs en Charlie Pride se Your My Jamaica. Net aan die breekie by Bosveld Stereo te veel klanke van Smokey.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, Taurus is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
4: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
5: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
4: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
5: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
4: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
6: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1,899 en is nou net R1,099. Of kies die Red Rhino 400 mm handgrasnijer. Dit was R1,299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
7: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
8: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Die klanke van First Aid Kit met Fireworks, Annelie van Rooy en sy aan die einde van die reënboog en ek Smokey met Mr. Tambourine Man. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Gilbert Bos is volger in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n baie rustige en geseënde Sondag verder. Ek groet met die klanke van Roan de Tooi met Monumental, John Denver se Some Days Are Diamonds, Helene Bester met Jy Hou My Hoog en die laaste een vir die uur, Bruce Springsteen met Streets of Philadelphia. Tot môre toe.

0: En so ronde de bos hier af in die geselskap van Lee Brzezinski. Dankie Lee, en veilig terugreis huis toe. Nie die les in die sondag en alles wat mooi is verder. En dan is Lee morgen ochend om 5:00 weer terug vir jou maandagochend ontbijtprogram. Helen Bester was ook voor het geweest met Jy Hou My Hoog en John Denver. Daar baie bekende Some Days Are Diamonds. As ek en jy vir die volgende 4:00 mekaar se geselskap is weer die eer en voorreg om 'n sonoggend saam met jou te kan spandeer. Daai lui lekker sonnagklanke en hulle gaan die mooistes van die mooistes wees. Dit kan ek jou vir waarborg. Maar eers 'n kort breek en dan jou laaste nuusbulletin wat volg om 1:00.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat. Maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftreelandgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wêreldklas aftrede met 'n luxe leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is. Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
4: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
3: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
4: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
3: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria. Of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BW Motorgroep vanaf 1959.
6: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis een hier in die nuushooftrekke. Die IDM sit 12 vertrekpunte vir plaaslike regeringshervorming uiteen. Oekraïne val oornag 'n raffinerie in 'n Ruslandse Krasnodar-streek aan. En Brand SA sê Bafana is 'n wêreldbekerprestasie, versterk Suid-Afrika se internasionale beeld. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die IDM het 12 vertrekpunte vir plaaslike regering uiteengesit wat daarop gemik is om munisipaliteite te herbou en openbare vertroue te herstel. Dit sluit in betroubare basiese dienste, skoon regering, billike tariewe, plaaslike ekonomiese ontwikkeling, behuising, landelike en stedelike vernuwing en verantwoordbaarheid. In 'n toespraak by die 6de Nasionale Kongres in Kgompo-stad in die Oos-Kaap, het die partyleier Bantu Holomisa 'n beroep op verkose raadslede gedoen om etiese leierskap en verbeterde dienslewering landwyd by munisipaliteite te verseker. Die ondersoek en navorsingsorganisasie sonder winsbejag, Open Secrets, sê 'n klein groepie privaat instellings beheer ongeveer 6000 miljard rand se pensioenbates, wat bydra tot ongelykheid en die verwaarlosing van maatskaplike prioriteite. Die organisasie sê ekonomiese eienaarskap in Suid-Afrika is steeds hoogs gekonsentreer aan onder andere 'n groot koöperatiewe spelers en volgens die hoof van die ondersoekeenheid Mike Merchant, dui verslae op 'n voortgesette onheersing deur groot beleggingsgroepe. Terwyl die staat deur die openbare beleggingskoöperasie beduidende markinvloed het, kan die nie strukturele ekonomiese uitdagings aanspreek nie. Action SA sê hy is diep bekommerd oor die minister van Finansies Enoch Godongwana se beweerde stap om fondse aan die stad Johannesburg te staak. Die party blameer die ANC-geleide administrasie onder burgemeester Dada Morero vir die finansiële wanbestuur met verwysing na skuld aan Eskom en Randwater. Mpume het woord van Action SA sê die situasie bedreig dienslewering en vra verantwoordbaarheid vir die plaaslike regeringsverkiesing. Hy dring aan op 'n dringende ingryping om munisipaliteite en finansies in Johannesburg te bestendig. Oekraïense hommeltuie het oornag Russiese teikens insluitende olieraffinaderye in die suidelike Krasnodar-streek aangeval terwyl Kiev voortgaan met aanvalle op energie-infrastruktuur, die brandstoftekorte in dele van Rusland veroorsaak het. In 'n verklaring op Telegram het die Krasnodar-streekse goewerneur, Veniamin Kondratief, gesê 'n brand het by die raffinaderye in Slavyansk na Kobani uitgebreek, met een persoon dood en ander beseer in 'n nabygeleë dorpie. Die goewerneur van die Yatslav-streek oos van Moskou het gesê daar is 'n hommeltuigwaarskuwing in die streek met tydelike beperkings op sommige paaie na die Russiese hoofstad. En ten slotte die uitvoerende hoof van Brand South Africa, Neville Mochi, sê Bafana Bafana se FIFA wêreldbeker prestasie versterk die land se wêreldwyde beeld en bewys dat negativiteit nie nasionale veerkragtigheid kan ondermyn nie. In 'n onderhoud met Newsroom Africa beklemtoon hy die span het 'n sukses in Suid-Afrika in die internasionale kolle geplaas en het gesprekke oor handel en toerisme en beleggings aangewakker. Hy sê betrokkenheid by Mexico en die VSA het die belangstelling van ondernemings uitgelok wat graag geleenthede vol verken. Dis hier met die einde van die nuusbulletin om 1:00.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog. Van

So begin ek nie officieel die eerste uur met die Flying Pickets en Only You. Verskriklike, baie mooi is nou daar, nie? Nou ja, so begin ons met 'n groot treffer en daar is nog baie van hulle die skatkis wat ek vir jou saamgebring het. So bly geskakel daarvoor en ek vertrou jou naweek toe dis is baie aangenaam. Goeiemôre van my af Gilbert Bosch en dankie weer eens aan Lee Brzezinski. Hy is morgenoggend om 5 uur weer in jou geselskap tussen 5 en 9. Vir jou maandagoggend vat hy natuurlik werk toe. Of huis toe, ons in jou nachtdienst gewerk het. Ek het vir jou breed met Everything I Own, maar eers Zoe en hier

bekende stem van Stefan Versace in Eendag op Reendag. Ja, so het ek vir jou groot reffers aangebring. Wel, inteendeel sommer twee van hulle. Die een, sy naam is Exile met Take Me Down en dan baie bekende ene, baie romantiese ene inteendeel. Ja, Irene bring vir my baie mooie herinnering en ek hoop het doen vir jou ook. Kijk, dit is al my groot reffer gewees vir die specifieke man. En ek moet sê, ek het een specifieke naam vir hierdie type snitte. Is I Hold My Stuyf Vast treffers. En sy naam, George Michael. Careless Whisper. So op een zondagmiddag, jy is ingeskakel by Bosveld, 107.5 FM.

0: Ek sal met het sy gedaan, net voor het George Michael se Careless Whisper. Maar goed, het is so rug teen rug. Ek geniet AM2, altyd as ek hulle luister. Goed, ons het binnenkort, kyk ons na jou maximum temperatuur vir vandag, maar eers een kort break.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen het alles en as ons het nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgesteld deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
5: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Jou maksimum temperature soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng. Pretoria op na 19, Johannesburg 17 en Vereniging 18 grade. Mpumalanga is Mbombela 24, Ermelo 16, Emalahleni en Standerton beide op 'n maksimum 18 en Skukuza 28. Die Limpopo provinsie Polokwane is 20 met Palaborwa 26, Tsenin 24, Musina 26, Lepalali 23 en Mokopane 22 grade. In die Noordwes provinsie is Klersdorp 20 grade, Potchefstroom skuif op na 19, Mahikeng 22, Rustenburg 20 grade en Vryburg 21. In die Vrystaat Bloemfontein 19, Welkom is 20 en Bethlehem 17 grade. In die Noord-Kaap Upington 25, Kimberley 23, De Aar en Alexander Baai beide op na 19, Springbok en Kolfinia 13 en Sutherland net 10 grade. In die Weskaap, die Moederstad Kaapstad 15, Vredendal 16, Riversdal 21, George 23 grade, Woester 16, Beaufort West 19 en Oudtshoorn 20 grade. In die Ooskaap, Berga 25, Makanda is op na 23, Kraddock 21, Graafren net 23 grade, Ooslondon 27, so ook vir Port St. John's met 'n maksimum 27. Umtata 25 en Komani 21 en Tonkre is 25 grade. Dan laat ons KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay, beide dele 'n maksimum 28, Pietermaritzburg is 24 en laat ons Ladysmith, die kook styg daar tot 22 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Sy bly my een van Suid-Afrika se geliefdes, en hy is Andriet en is sonder woorde. Ek het vir binnenkort Lin is Lin wat ons nader vat, waar ons die eerste uur gaan afrond met nog van die groot treffers in die skatkis. Hey, jy nie wil hulle nie mis nie, ek sien somme van hulle raak. Lin is Lin met juist die een, en dan is jy ons gewone aan Saterdag en Sondag, as ek so af en toe mag geneig om jou bietjie te laat rondrits, en dan vat ek jou dan verskeie plekke toe, jare gelede. So hooplik bring hierdie na vir jou herinnering, want dit doen beslis vir my, so baie mooi snit in Tienel. Die man het baie, baie treffers op sy kerfstok, onder andere die ene, wat baie goed gedoen het vir hom, buiten a samurai. Nou waar vat hierdie ene my een vandag? Want hy het die plek by die naam van Swartspruit. Dis Nina D'Angelo en baie bekende Guardian Angel. Goeiemiddag.

0: Lynn is Lynn en hy is die een. Net voor het Nino D'Angelo. Kijk, hy is helemaal mooi terug. Hy is Guardian Angel gewees. En ek hoop het jy ook teruggevat daar waar ek het genoem het. Tot drie, rond drie uur af met September. En dan het ek vir ook door Dr. Medigal's prescription en Hello Girl. Demis Roussos is baie bekende ene van hom. Hy het weer lewe gekry daar op TikTok. En hy toep waar allemaal so lekker saam dans en so lekker saam lipsing. Het hy skielik weer vlam gevat. Dis Demis Roussos met 'n bekende Magdalena. Hier na die breek, die intreffer, na die ander.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Die man was destijds ook een van die Idols winners, as ek die mis het, daar in Amerika. En het was Daudry met September. En dan het ek nie ook geluister aan Dr. Medical's Prescriptions, Her Girl in Demis Roussos met Magdalena. Ons begin die volgende uur binnenkort, net aan hierdie blik.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
0: Dis 2 uur, goeiemiddag en weer eens welkom. My naam Gilbert Bosch en in geselskap tot so skuins voor 5 op die lekker sondagmiddag. Hier is Jefferson Starship, Sarah.

So begin ek in hierdie uur met Jefferson Starships as Sarah. En nou wil ek gou vir jou net so 'n bietjie, kan ek sê, advies gee. Bou daai telefoon vir jou nader, want jy gaan weer 'n geleentheid kry om in te skryf vir die ontplofkompetisie in hierdie uur. Iewers in hierdie uur is daai geleentheid. Dan moet jy dadelik werk maak daarvan. Stuur die antwoorde in. Die antwoorde volg natuurlik in volgorde. Die eerste snit, die tweede en die derde ene. En die titel van die snit met die kunstenaar se naam ook daarby. En dan is jy gelukkig om volgende week R1000 ryker te wees. Ek is jou Ariana Venus met Ek is as ek lief is. En dan is die Wolfmeyer en Demi Limoor. Ja, Engels is net daai bekende Amanda. Maar eers, drin daarom, hoop jy onder.

Zariana Venus met ek is as ek lief is en dan Steve Hofmeyer en Demi Lee Moore se Amanda Dylan Lerm en hoop jy onthou. Ja, dankie mevrou Holsthausen, al pad in Mirof, raai 'n pragtige foto. Dis nou 'n lekker foto daai. Dis nou braai vleis. Definitief 'n braai vleis. Oeh, dit lyk heerlik. Julle moet dit geniet en dankie vir die saamluister. Ek het vir jou Mario Strydom en ek sal by jou staan. Dit is 16 minute oor 2.

veel groen met daai bekende warm hand. Ek het vir jou Chris Leroux binnenkort, hy vat ons nader waar ek en jy nog 'n uur gaan afsluit met die een treffer na die ander en hy sê ek gaan huis toe. Nog nie, ek het nog so hele klein rukkie wat ek in jou geselskap gaan spandeer en nog van die skatkist treffers wat wag, so moet nie weggaan nie. En maar eers hierdie bekende stem. Baie tannies warm onder die kraag gehad in die televisiereeks Dallas. Dis Audrey Landers en Angelo.

0: Chris Leroux en hy gaan huis toe. Daarna waar sy liefling wag. Audrey Lenders net voor dit met Angelo. Goed, ek neem sy dier die eer af en destijds was al treffer gewees. Dis sy toe nog Hannah Montana was en het is Miley Cyrus, die baie bekende The Climb. Dis wel baie mooi sit vanavond, heel rechtig, baie mooie lirike. Dan Art Garfunkel met Bright Eyes en ek het ook vir jou die Cranberries, sy bekende Linger. Hiermee snuit ek nie dan nog 'n uur af en die volgende uur wat wag met nog 'n hoopvol skatkistreffers.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
4: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: Mooie nou wil my ons hier afsluit, dis Miley Cyrus, The Climb, en dan Alika Funkel se Bright Eyes, en dan ons die dringerij begin met Cranberry se Linger. Daar is nog baie van hierdie groot gunstelinge wat op pad is in die volgende uur, en groote, waarmee ons sommer die uur gaan begin. Kijk, ek het ons drie van gunsteling dames, die blonde kop, die rooie kop en die donker kop. Hier is die geleentheid vir die donker kop, en die volgende uur begin ek en jy, en sy, die splinternieuwe uur.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Dis 3 uur, weer eens goeiemiddag en baie welkom in die show pas geskakel is. Ek en jy begin hierdie uur met Jennifer Rush. Hierdie is 25 Lovers.

En so begin ek in hierdie uur met Jennifer Rush en 25 Lovers. Oeh, en daar is allemaal nog baie van hierdie groot bekendis wat nog op pad is. So in die lys af as ek sien wat nou nog wag is daar aan die onderkant. Toevallig het ek nou ons genoem die donkerkop, die rooikop en die blondekop. Die rooikop is nou aan die beurt in teendeel. En dan het ek eers vir jou, jou Koramarie, Suid-Afrikaanse ou goud, ai, sy word verskriklik nog mis, maar hierdie is een van haar bekendste treffers ooit gewees, en is gee haar 'n roos. Dan NSYNC met This I Promise You, maar eers Ronald Hart. En die ritme van my hart. Goeiemiddag en welkom, ek vertrou jou naweek, tot dusver is aangenaam, en dat jy lekker en ongelooflike sonnigmiddag het.

die man mag maar, nee, dit is John Belcher en vreemdeling, bly mooi. Nou ja, net as jy weer binnenkort en terug na my geboorteland, en dan denk ek vir jou beste van die jare 80's, die Commodores met Night Shift. Maar eers gaan ek en jy weer so 'n bietjie romanties raak. Ons gaan die tyd terugdraai en ek hoop dit bring vir jou mooie herinneringe, want dit doen vir my beslis. It is Laura Branigan, Never in a Million Years, Nipper Contest.

0: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Dit was die stem van Natasha Hubert en terug na my geboorteland. Ons het geluister na die Commodores met die bekende Night Shift. Lekker sin om na te luister en groter gewees Laura Branigan. Baie romanties, Never in a Million Years. Een van die treffers wat jy nie oor en oor kan luister. Jy word nie moeg af voor nie. Tino en Rudy Kleingeld binnenkort met Seisoene. Maar hier is een ander stem wat is, half uniek is, as ek het so kan stel. Hierdie was een grote film gewees. Hy het baie goed gedoen met die snit. Dit is Chris Isaak, No Wicked Game. Goeiemiddag en welkom, wees in geskakel by Bosveld 107.5 FM. Prachtige sonskindag en hartbeespoort. En ek hoop en glo, jy vertrou, jy het jou sonne baie geniet.

0: Dit was Tina en Rudy Kleingeld met 'n seisoene, net vir dit Chris Isaak en Wicked Game. Ek en jy gaan binnenkort die uur afsluit en dan gaan ek vir jou sê amper tot ziens alweer, ne? Hierdie ure het verskriklik vanaf voorbij gegaan, maar my laaste ure is daarom nog so eentjie van jou af. So dan gaan ons om weer begin so regheid die rol brengt uit. Maar eers een kort break.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slaaploose nagte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
0: Ja, sorry, tyd aan gebrek vir my en vir jou, met die uur af te rond, Black, die groep Black, rond die uur af met Sweet Breath of Your Rapture. En dan begin ons die twee in een rij met die bekende ene groote, verskriklike baamooi sint hierdie van Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enigtyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enige tyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MiFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Wees en fees geld. Further together, Vodacom.
0: En so die tyd dan gebruik vir my laaste uur saam met jou en ons gaan hom begin met 'n baie bekende snit. So uit 'n rolprent uit. Weer eens goeiemôre van my af Gilbert Bosch. Ek vertel dat dit goed gaan met jou op hierdie Sondagmiddag. En nou het ek so 'n bietjie van 'n probleem hier so opgetel. Kom ons kyk gou waar is daai snit nou heen. Met een of ander rede het hy verdwyn, maar kom ons gaan kom weer. Hier is hy, so pas. It is Loverboy, so uit die rolprent by Tokan. Heaven in your eyes.

Well, mos natuurlik van Loverboy, né? Heaven in your eyes. Uit die rol tyd toe kan. As jy dit nie geweet het nie, nou weet jy. Nou sê weer eens, goeiemôre, baie welkom my laaste uur dat ek saam met jou spandeer. Elvis Blue binnekort met herinnering. Want ek ook vir jou Cordelia. Hierdie is 'n mees onlangse snit van haar en Old Flames. En ek baie mooi snit. Maar jy sê hierdie ene. Dit is hulle weergawe van die baie bekende Blue. Dit is ook 'n baie mooi snit hierdie. Rihanna Nell en André Swiggers.

0: Dit was Elvis Blue se herinnering en net voor het Cordelia is hy mooiste daai, ne? Old flames can't hold a candle to you. En toevallig, toe ek die woorde hoor, toe sien ek net so minkie verder van nou af. Het is al toevallig is net met die titel. Jy weet seker definitief waarvan ek nou praat. Hy is verskriklik baie mooi. Maar eers geleentheid vir iemand anders. He? Ons het ook gehad vir Rihanna Nel en André Swiggers met Blou. Net so mooi. Maar hierdie is energie met die heling soet. Dit is 16 minute oor 4 en die tyd word in jou gebring moontlik gemaak deur Honeydew Lommers. Skakel 0833057085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lommers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lommers by 011-794-2990 of besoek honeydewlommers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

0: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkruiwa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: En so kom ons in die deel waar ek moet sê tot ziens, hier is Refin sê met Bloedtik. Ons het ook gehad van Mary McGregor, bly dan maar mooi snit, ne? Is eindelijk vreemd, is een vreemde snit. Is baie mooi lyriek, maar baie vreemd. Two is torn between two lovers. En so die tijd vir my aangebreek om te sê tot ziens, vir my afkeer word het bos, kijk mooi nie, safkeer mooi nie, gesin, veilig bly en bly gezond, liefde groete vanuit thuis. En die tans op die paar reis, reis veilig en voorzichtig. En dan vir die rest van die week wat voorlees, starte en alles wat mooi is vir jou. En wees maar veilig vir al hierdie dinge wat nou gebeur in die volgende paar dae. Dink het gaan so bietjie anders te wees as wat ons verwag. Ek groet jou en ek rond die uur af met Moody Blues en ek maak spasie vir andere esterhuis en met Nights in White Satin. Dan Olivia Newton-John, so honestly love you. Ek het ook vir jou Bette Midler, die baie mooie van haar Wind Beneath My Wings, so uit die roperingtijd van Beaches. Nou, van my kant af, tot morgenavond om 10 uur, kijk moenies af, tot ziens.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
5: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
4: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
5: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
6: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
7: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
8: Dankie Rozaan. 'N paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
7: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
9: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
10: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: En dit dan vir jou die heel laaste snit dan van collega Gilbert Bosch. Gilbert, baie dankie vir die afgelope 4 ure wat jy met ons tyd spandeer het. Dit is altyd lekker om by jou oor te vat. Veilig terug huis toe, lekker gaan rus, lekker ontspan en groetnis tot ons mekaar weer sien. Moenie weggaan nie, ek en jy binnekort saam vir die volgende 4 ure wat jy deur van 5 tot 9 vanaand.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.

En so skop ons die hierse musiek af met lekker luisterklanke van The Beautiful Self met Living Thing. Daarmee dan 'n hartlike goeie middag van my kant af, jou gasheer hier by die Hart van Goud, Andrei Esterhuize, en ek vat jou deur van 5 tot om 9 vanaand. 4 uur lank is ek en jy mekaar se geselskap. Ek sien ongelooflik baie daarna uit. Welkom as jy sopas ingeskakel het en as jy nou die hele dag saam luister, weer eens ook welkom aan jou en saam gaan ons hierdie 4 ure baie lekker maak. Ons het vir jou 'n interessante program vir vanaand. Ons soos gewoonlik kyk ons om 5:30 hoe lyk jou weersake vir môre en dan vanaand om 6:00 dan is dit my groot voorreg om vir Dieter Holm en sy dogter hier by my in die ateljee te hê en ons gaan 'n bietjie gesels oor daardie boek van hom en dit beloof om regtig baie interessant te wees en dit gaan oor Ellie Holm van Berlyn tot in Hartbeespoort. Hy gaan vir ons 'n bietjie die agtergrond gee, waaroor dit gaan, waarom is die boek geskryf en kortliks wat alles daarin is en ek glo jy gaan belangstel daarin en jy gaan verseker vasgenaal sit met daardie praatjie. Dan klein bietjie later vanaand het ons vir jou ook die program Het jy geweet met al sy interessanthede, maar meer daaroor 'n bietjie later. Voort met die musiek hier by Bosveld Stereo en op die speellys vir jou, My Wood met Circumstance. Goeiemiddag en baie welkom.

0: Pragtige klanke van Adele. Kyk, sy daarom vir ons pragtige snitte gebring en haar een getiteld Love in the Dark. Voordat Jackie Lou en Kevin Liu en die twee manne saam met Fosse haar nooi en dan More Than Words, a Heaven is a Place Like This. So het ons gekom baie nader aan 5:30. Ons gaan nou net hierna vir jou kyk hoe lyk jou weersake vir môre.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die streeks weerberig vir môre word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Bosveld Stereo weer.
0: Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het en dit dan vir môre, Maandag 29 Junie. Ons kyk na waarskuwings. Eerstens is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing vir beskadigende golwe wat kan lei tot plaaslike ontwrigtinge by hawens en dit word verwag tussen Kaap Columbine en Port Edward. Tweedens is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing vir beskadigende winde wat lei tot plaaslike ontwrigtinge en ook by hawens. Dit word verwag tussen Kaapo Gallas en Port Edward. En dan in die raadgewende afdeling, baie koue, nat en winderige toestande word verwag oor die suidelike dele van die Namakwa distrik van die Noord-Kaap, die Kaapse Wynlande, die Sentraal en Klein Karoo van die Wes-Kaap, as ook die westelike hoogliggende gedeeltes van die Oos-Kaap. Ons streke vir môre lyk so: Gauteng, mooi weer en koel. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Pretoria 7 op tot 22, Johannesburg 5 20 en 4 21 vir Vereniging. Mpumalanga. Mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Mbombela 9 27, Ermelo 3 19, Emalahleni 5 21. Standerton 320 en Skukuza 12 met 'n aangename 28 grade. Die Limpopo provinsie mooi weer en koel tot warm. Polokwane 7:23, Palaborwa ook warm met 13:28, Tzaneen 9:25, Musina 11:27, Lepalale ook 'n aangename dag met 9:28 en dan 6:24 vir Mokopane. Die Noordwesprovinsie is môre gedeeltelik bewolk op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel. Klersdorp 6:22, Potchefstroom 5:22, Mafeking 8:22, Rustenburg 7:22 en 5:22 vir Vryburg. In die Vrystaat is dit môre gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Bloemfontein 6:19, Welkom 6:21, Bethlehem 4:18. In die Noord-Kaap is dit baie koud op plekke in die suide, andersins bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën in die westelike dele in die vroegoggend en dit word gedeeltelik bewolk in die middag. Die wind langs die kus is matig tot fris suid tot suidoos. Upington 7:19, Kimberley 7:18, De Aar 6:14, Alexanderbaai 13:17, Springbok 9:13, koue dag in Calvinia met 6:11 en Sutherland nog kouer begin op 1 en 'n maksimum van slegs 7 grade. In die Weskaap is dit baie koud op plekke oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie en reën, hoofsaaklik in die oggend, maar bewolk langs die suidkus waar sal opklaar teen die aand. Die wind langs die kus is fris tot sterk wes tot suidwes en dit word matig suid tot suidoos langs die weskus teen die laat oggend. Kaapstad 9:13, Vredendal 9:16. Riversdal 10:13, George 9:14, Woester, koue dag 6:12, Beaufort Wes 9:12 en ook 9:12 vir Oudtshoorn. Dan die westelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koud met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus. Sneeu neerslag word of is moontlik oor die hoogliggende gedeeltes rondom Hubertina en die wind langs die kus is sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud op plekke in die noorde en dit word bewolk suid van die plateaurand met enkele buie en reën. Die wind langs die kus is fris tot sterk suidwes. Gqeberha 13:16, Makanda 11:15, Kraddock 8:15, Graafreinet 6:13, Oos-London 14:19, Port St. John's 15:20, Mthatha 10:20, Kumani 7:17 en 12:15 vir Konke. Dan laastens KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm en het word gedeeltelik bewolk tot bewolk in die middag met enkele aandbuie en reën langs die kus en die aangrensende binneland insluitende die suidwestelike dele. Die wind langs die kus is lig noordwes suid van Ntunzini, maar matig noord tot noordoos in die noorde. Dit word matig tot fris suidwes en bereik stormsterkte by tye vanaf die suide in die middag by Kossiebaai tot die aand toe. Temperature daar: Durban 14:26, Richards Bay 14:29, Pietermaritzburg 9:24 en laastens Ladysmith met 6:23. So lyk jou weerberig dan vir môre, Maandag die 29ste Junie, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Die streeksweerberig is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: 14 minute voor 6 en ek nooi vir jou uit om 6 uur in te skakel hier by Bosveld Stereo saam met my en ons gaan met prof Dieter Holm gesels, sy dogter is ook hier, Wiebke, en ons gaan 'n bietjie gesels oor die boek wat hy geskryf het, Ellie Holm, en die boek handel oor haar wel en wee van Berlyn tot hier in Hartbeespoort. Dis eintlik ook die boek se naam, so dit beloof baie baie interessant te wees. Vir ons alles vertel oor hoe dit gebeur het dat die boek geskryf is en waaroor dit alles gaan. So dit dan om 6 uur vanaand. Voort met die musiek en hier is Jacques de Priester, die man wat sy eie melodieë en woorde skryf. Wonderlike man. En as jy nog nooit 'n vertoning van hom gaan bywoon het nie, doen dit. Ek het al 3 vertonings van hom gaan bywoon en die man kan stories vertel. Hy vertel vir jou van elke lied wat hy geskryf het, die agtergrond, hoekom, waarom, en dit is so, so interessant. Jy hang aan sy lippe wanneer dit kom by een van sy vertonings. Hier is hy met Vriendskap se Water.

0: Klanke van die Bee Gees met Tokyo Nights wat die Ierse musiek vir ons afsluit. Jy het ook na Nina Simone geluister met My Baby Just Care For Me en dan daardie drie in raai afgeskop met Jack de Priester, Sy Vriendskap, Sy Water. So het ons aan die einde van die uur gekom en ek nooi jou nou uit net hierna om 6 uur om in te skakel saam met my en ons gaan gesels met Dieter Holm en sy dogter Wiebke. So moenie weggaan nie, bly net daar waar jy is.
1: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
4: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan.
3: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
4: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
3: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buite naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Presies 6 uur, jy is ingeskakel by die hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM en onthou jy kry ons ook aanlyn by bosveldstereo.co.za en ook op 'n verskeidenheid van toepassings, so geen verskoning om nie ingeskakel te wees nie. Nou vanavond vir my groot voorreg om ateljeegaste hier by my te hê en sekerlik nie 'n onbekende persoon of naam of van in die omgewing nie. Vanavond sit hier saam met my Dieter Holm. Dieter, goeienaand, baie welkom.
6: Goeienaand André, baie lekker om hier te kom wees.
0: Ja nee, is 'n groot voorreg en dan ook sy dokter, dogter Wiebke. Wiebke, goeienaand ook aan jou.
7: Goeienaand, dankie.
0: Ah, sy laat as die mikrofoon sy, jy kan hom so klein bietjie oplig daar, bietjie oplig. Ah, sy, dit klink beter. Goed, welkom hier, dis lekker om ateljeegaste te hê, sê ek altyd, want dan kan ons mekaar so in die oog kyk en lekker saam gesels. Nou, Dieter, of moet ek so sê, professor...
6: Nee, sê maar Dieter.
0: Dit is maar nou ouwe die naam. Dit is korter. Dieter, net so vinnig vir die luisteraars daar buite, ek is seker van baie mense het al jou van gehoor en ken die Holm van in die omgeving, maar gee gou vir die luisteraars so bietjie agtergrond, wie is jy, waar kom jy vandaan, en wat maak jy hier in Hartbeespoort?
6: Graag, baie. Goed. Gebore in Pietermaritzburg, en soos die kinders meer geword het, kom my ouers nie die mas opkom nie, gelukkig. Kry toe een radiopos in Duitsland en daar is een heenkome gevind toe, toe breek die oorlog uit.
0: Ja.
6: En ek was so 3 jaar oud in daardie tyd en toe loop die oorlog natuurlijk soos hy verloop het, wat ja. Allemaal weet. En ek het daardie alles saam met my ouers belewe, daar hele oorlogstijd ja. En dan die, vooral die tyd daarna wat sure. Eindelijk...
0: So as kind het jy eindelijk daai moeilike tyd beleef.
6: Nie, dit is nie aan te beveel vir een kind nie.
0: Ja. Nie verseker nie.
6: En toe in 1948, januari maand, kom ons hele gesin by mekaar weer. My vader was toe nog in gevangeniskap.
0: Ja.
6: En ons het toe in Meerhof geblei. En eintlik van daar vanaf die hele tyd in hierdie omgewing en hierdie ja. pragtige omgewing moet ek sê. My ma het sommer van die begin af verlief geraak op hierdie omgewing. En selfs in 'n tyd toe dit baie sleg gegaan het en haar vooruitsigte werklik nie goed was nie, toe het sy vir haar vriende gesê, eendag, as my kinders hier kan wees, want hulle was destyds nog in die naoorlogse Duitsland,
0: ja.
6: en haar man was in gevangenskap, toe het sy vir die vriende gesê, eendag, as ons weer by mekaar is, dan gaan ons hier 'n huis bou hier,
0: ja.
6: in die berge van die Magaliesberg. En dit het toe werkelijk verweesendlik.
0: Ja.
6: En 17 is ons, ek en die gesin en die nasate,
0: ja.
6: Ook nog van die broers en susters hier in die omgeving groot geword. En ons, dit is deel van ons.
0: Ja. En allemaal bly op die berg, ne?
6: Dit is.
0: Op die, as ja. mense reg is nie, dit is die Witwatersberg.
6: Dat
0: die Magaliesberg is, sit ek nou nie, dat ek wys hier achter my.
6: Die wesentlike van hierdie omgeving.
0: Ja.
6: En dit praat nou nog met ons, weet.
0: En soos jy gesê het, nee, as mens daarom saartjies nek oorkom, en jy was lang weg, jy kom maar boor, jy kyk so af, jy sien die dam, dat die berg, die water.
6: Dit is asof 'n poort oopgaan vir jou, en
0: ja.
6: hy sê letterlik welkom vir jou. En dit ja. is ook wat op die voorblad van die boek is.
0: Ja.
6: Maar nou wil ek net vinnig vertel, toe gaan ons kameeldrifskool toe.
0: Ja.
6: Dat was 'n wonderlike belewenis. Dit is nog so heeltemal 'n landelike school.
0: Ja.
6: met 'n bus soen toe gery, ou Bedford, en
0: ja.
6: dan na die hoërskool in Brits, weet, ook weer met die bus soen toe gery, ach, dit was heerlike dae, en baie, baie wonderlike jeugervaring.
0: Ja.
6: Daarna, toe ons met school klaar is, ek het 1 jaar gedop in Duitsland, so is ek saam met my broer altyd in die selle klas, Albrecht,
0: ja.
6: Hy is eintlik slimmer as ek, en, maar ek, dit moet hy nie hoor nie. En dan het ons nou genoeg gehad na matriek, en het ons vir jaar lang hier op plaas as voormanne gewerk, en toe gaan ons studeer, by Tikkies, al twee van ons architekte geword.
0: So.
6: En toe die praktyk en ook die akademie saam bedryf, was wonderlike dae, baie
7: wedstryd.
6: Ja, kompetisies aan deelgeneem, het ons nie goeie betrekkinge gehad nie, so dat jy moet maar in kompetisies deel om hoegenaamd werk te kry. En daarna het ek ook 'n tyd aan die Universiteit Pretoria gekom en daar uiteindelik as 'n departementshoof en uiteindelik hoof van navorsing geëindig en daar afgetree. Heerlijke tyd die
0: en nou geniet jy dat jy op die berg.
6: ja, dat is die hele story. Altyd hier gewoon
0: ja.
6: en altyd hier baie gelukkig gevoel.
0: Wonderlik, wonderlik.
6: Dat is die story in kort.
0: Goed, en nou kom ons by dit waarover ons nou eindelijk vanavond wil gesels. Nou, jy het nou so kortliks, jy het dit so net aangeraak. En dit gaan oor die boek wat jy geskryf het. Maar jy moet nou vir ons nou sê, hoe dit nou gebeur dat daar nou 'n boek gekom het wat handel oor jou ma. Jou ma se naam Ellie.
6: Dis reg, Ellie.
0: Goed.
6: En sy, dit is nogal 'n interessante story. Ons is deur die Universiteit van Pretoria genooi om 'n uitstalling na haar dood. Sy is oorlede in die jaar 2000. In 2012 het ons 'n gesamentlike uitstalling gehou daar by die Universiteit Pretoria. En toe dit nou klaar is, ons pakkie goed op, toe sê die mense vir ons, en ons sê dit ook van mekaar, ons het nou so baie inligting, en dit sal alles vergaan, as ons dit nie boekstaaf nie. Toe besluit ons nou goed, soos broers en susters nou maar doen, elkeen skryf 'n hoofstuk, en dan sit ons dit om mekaar, makkelijk, binnen jaar is ons slaag. toe sal ons uitvind, elk een van die broers en susters het minstens een eie ma gehad, wat heeltemal verskil van al die ander.
0: Almal skryf oor dieselfde ma, maar elkeen het sy eie story gehad.
6: Precies, en hulle pas glad nie by mekaar nie. en toe sê, sy het ons nou natuurlijk een probleem, en toe is die besluit, Dieter, jy is die oudste.
0: Excuse, Dieter, ek gaan jou gauw in die rede val, jy noem jou broers en susters, hoeveel is jylle?
6: Ons is 7.
0: 7.
6: 7, ja.
0: En jy is die oudste.
6: Ek is die oudste, ja.
0: Goed. Jy het die ding gekoördineer, hierdie boek.
6: Dis reg, eintlik so half onvrywillig in die begin. Ek het eintlik probeer wegskram. Maar goed, toe sê hulle, nee, moet nie bang wees nie, ons sal jou bystaan met werk en ook met kritiek.
0: Ja.
6: En hulle het voet by stuk gehou, vooral met die kritiek. Die was baie duidelik, ja. En weet, tussen broers en susters word nie doekies omgedraai nie.
0: Dat sê dit reg uit.
6: Ja, dat is baie reg. Maar dit baie gehelp ek.
0: Ja.
6: Wiebke en my oorlede vrou het ook baie bygestaan, waarvoor ek baie dankbaar is.
0: Ja.
6: En baie ander mense ook met inligting, met illustraties.
0: Ja.
6: En dit het uiteindelik regtige genot geword, weet, om die hele ding saam te stel. En ook die hele belevenis en die atmosfeer, hoe die mense destijds gevoel het.
0: Ja.
6: Want het is baie anders as men, bijvoorbeeld, denk ek, een van die bijdraes van daardie boek is bijvoorbeeld die naoorlogse belevenisse in Duitsland na die oorlog. Dit is min geboekstaaf, en omdat ek het self belewe het, denk ek is dit echte beskrywing.
0: Weergawe, ja.
6: Dan het ons nog ander bronne gehad, daar is baie aangrypende briewe wat sy vir haar man geskryf het, want hulle was geskei deur die oorlog, en die het ten dele behoue geblei. Sure. Dit was destijds alles onderwerp aan censuur.
0: Ja, ja.
6: Sowel van die Amerikaners as van die Russe, as van die Engelse besettingsmachte, en dan nog hier van Suid-Afrika se kant. En inligting wat die ouens nie verstaan nie, of wat hulle die skrif wat hulle nie kon lees nie, die het hulle sommer net doodgetrek, en as daar te veel is wat hulle nie pas, dan het hulle sommer die briewe weggooi.
0: Sure.
6: Nou kan jou indink, eerstens vir dit vat omtrent 6 na 8 weke om 'n brief daar te kry, en dan vat het weer net so lang om 'n antwoord te kry.
0: So.
6: Met ander woorde, en dan raak die briewe weg. Nou skryf jy vir jou man of vir jou vrou, en jy weet nie, het hy die brief ontvang?
0: Ja.
6: Hoekom antwoord hy nie? Sure. Weet, regtige groot
0: as jy jouself in die situasie sit, nie, dit is daar spanningsvolle situasie.
6: Ja.
0: Wiebke, ek wil gou na jou toe kom, skies Dieter, dat ek gou jou onderbreek. Jou pa sê, jy het ook gehelp. Jy as kleinkind, nie, as ek reg is, hoe was jou bydra gewees?
7: So ek het, my pa het die goed geskryf, en ek het dit dan hardop voorgelees vir ons, eintlik saam, en dat ons daar uitsien wat maak sin.
0: Ja, en hoor dit klink.
7: Hoe dit klink, want dit klink anders, en die wat vir my was die werk dan, dit het twee dele, die een ding is, jy leer jou eie familiegeskiedenis baie goed ken. En die ander ding is, dit bring jou natuurlijk skielik baie nader aan jou pa, want jy gesels oor goed wat jy gewoonlik nie somme weet nie, eintlik geleentheid gewoonlik. So dit was 'n baie rykmakende rykmakende ervaring.
0: En ek glo jy het jou ouma baie beter leer ken ook.
7: Ja, ook. Ek het haar ook in lewende lywe geken, maar dan ken jy natuurlik, jy weet nie wat het sy as kind gedoen of, en ook wat my pa, wat ek hy kom seker nog daarby uit, is hulle het opnames van haar stem.
0: Ja.
7: Van wat sy kan herinner uit haar lewe.
0: Dis wonderlik.
7: Ja, en dit is so, jy kan haar stem nog hoor, en jy kan nog hoor wat sy oor goeder spesifiek self gedink het. En dit het hy ook in die boek verwerk.
0: Ach, wonderlik. Hmm. Goed, Dieter, ons kom, kyk, ons, soos ek sê, ons het net hier half hier om te gesels. Die hele verhaal, jy het nou so kortliks genoem die agtergrond.
6: Ja.
0: Hoe het gebeur dat jou ma in Duitsland opgeëindig het?
6: Ja. O, dit is een spannende story. Sy is gebore net voor die Eerste Wereldoorlog.
0: Ja.
6: Op die verkeerde plek, namelijk in Duitsland.
0: Ja.
6: Op die verkeerde tyd en ook in die verkeerde gesin, want haar pa was een majoor in die staande leer, en hy word toe opgeroep. En die story is eigenlijk baie tragies wat met hom gebeur het. Ook met haar broer het ook baie spannende en werklike negatieve ervaring. Maar die pa het haar talent baie vroeg ontdek en vir haar aangemoedig. en die het eintlik vir haar as ware met 'n sending bewustheid het sy daar loopbaan gevolg.
0: Ja.
6: Sy het toelating gekry na die kunstskool, hulle het dit akademie genoem, wat klaar uitsonderlik was vir 'n meisie, want daar was eintlik omtrent geen hoërskole vir meisies destyds nie.
0: Ja.
6: En Ellie was die derde kind en sy was maar net 'n meisie, en sy het toe met volharding eintlik haar pad gevolg. Toe ontmoet sy op die universiteit, of daar in die akademie dan, ontmoet sy ene Dr. Erik Holm van Bethuli.
0: Ja.
6: En die man is charmant en hy is mooi en hy is baie interessant.
0: Dis nou Bethuli hier van Suid-Afrika?
6: Suid-Afrikaanse.
0: En hoe het hy daar gekom?
6: Hy daar gaan studeer.
0: Dit gebeur het.
6: Ja, dat is baie uitsonderlik. En toe raak hulle verloof en hulle trou in Suid-Afrika.
0: Ja.
6: En die kinders word meer en die salaris bly nie by nie. En dit is toe wat ek in die begin genoem het. Toe het hy die gelukskoot getref om hierdie pos te kry.
0: Ja.
6: En toe eindig dit weer eens nie baie positief nie. Maar wat nou so mooi is, daarna kom sy en die hele gesin uiteindelik by mekaar in Suid-Afrika. En dit is eintlik die onwaarskynlike storie eintlik. Dit is amper soos 'n sprookie, moet jy sê.
0: Ja.
6: Weet, as ek die storie uitgevind het, dan sou die mense vir my gesê het, kyk, jy moet oorbegin. Dit is net te onwaarskynlik.
0: Ja, ja.
6: Toe kom sy nou hier, en hier is, weet, na al die lelike ervarings van die oorlog, die heeltemal die kontras, die mense is vriendelik, die landskap is mooi, hulle ontvang haar met open arms, met open hand, en sy is welkom in haar kunsgedei. En wat so interessant is, toe ontwikkel sy heeltemal nuwe tegnieke. Sy byvoorbeeld hier in die omgewing, hier haar bespoort, het sy luiklippe ontdek, die goed is al 1400 miljoen jaar oud.
0: So.
6: Ja,
0: ja.
6: En daar is mense wat het gebruik het, maar meer vir grafstekens.
0: Ja.
6: Sy het nou die moontlikheid gesien om dit om te sit in kunstwerke.
0: So.
6: En nie net dit nie.
0: Ja.
6: Sy toe, en dit is so spannend, sy toe dieremotiewe wat van diere, valreboeke en diere wat sy hier in die omgeving gesien het, het sy as 'n kunstthema op hierdie luidlippe gesit.
0: So.
6: En dit is daarin het sy nou 'n werklik eenmalige bydrae gemaak tot die kunst.
0: Ag, dis wonderlik. Dieter, ek hang aan jou lippe met hierdie storie, maar ons moet net gou by ons adverteerders ook uitkom. Ons gesels vanaand met professor Dieter Holm en ons gesels oor die boek Ellie Holm van Berlyn tot Hartbeespoort. Sy dogter Wiebke ook hier by ons in die ateljee en ons gaan net gou by die winkels draai. Dit is kwart oor 6 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot Sand en Klip.
2: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
8: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: En dit dan weer die stem daarvan Cupido met Was ek maar 'n digter. Jy's ingeskakel hier by die hart van Goud Bosveld Stereo en vanaand gesels ons met professor Dieter Holm, sy dogter Wiebke kuier saam met ons hier in die ateljee en ons gesels oor die boek wat hy geskryf het oor sy ma Ellie Holm van Berlyn tot Hartbeespoort. Nou Dieter, ons het nou net voordat ons die advertensiebreek geneem het, het ons begin raak aan die kuns en die kunswerke. Sy was 'n wonderlike pragtige kunstenaar en soos jy ook genoem het, begin met leiklip en watter ander tegnieke wat het sy nog gedoen met sy hand?
1: Sy dan
0: beeldhouwerk,
1: konvensionele olieverf, dan waterverf en dan sgraffito. Dit is 'n manier waar jy uit nat pleister wat in verskillende kleure op mekaar gepleister is terwyl hy nog nat en onverhard is, moet jy dan vinnig uitkrap.
0: Hier is 'n paar voorbeelde. Ja, ek het dit al gesien.
1: Haar impak het nogal mense beïnvloed hier, spesifiek hier in die omgewing.
0: Sure.
1: Dit is een van die graffito word dit geneem. Ja. Dit is amper soos graffiti, maar dit is...
0: En jy moet weet hoe diep, as jy te diep gaan, is hy kleur weg.
1: Ja, precies.
0: Het begin met leiklip en watter ander tegnieke, wat het sy nog gedoen met sy hand?
1: Sy dan nog die konvensionele olieverf, dan waterverf en dan sgraffito. Dit is 'n manier waar jy uit nat pleister wat in verskillende kleure op mekaar gepleister is terwyl hy nog nat en onverhard is, moet jy dan vinnig uitkrap.
0: Hier is 'n paar voorbeelde. Ja, ek het dit al gesien.
1: Haar impak het nogal mense beïnvloed hier, spesifiek hier in die omgewing.
0: Sure.
1: Dit is een van die graffito word dit geneem. Ja. Dit is amper soos graffiti, maar dit is...
0: En jy moet weet hoe diep, as jy te diep gaan, is hy kleur weg.
1: Ja, precies.
0: Excuse, laat ek net jou microfoon...
1: Ja, jy kry...

0: Is daai kleer weg?
1: Ja, presies.
0: Ekskuus, laat ek net jou mikrofoon.
1: Ja, jy
2: kry net een kans. Jy kan nie krap en dan gaga weer terugplak
0: nee,
2: of uitgee
0: nie. Nee. Jy moet weet in watter volgorde is daai kleure.
1: Ja.
0: En ek weet hulle gooi pigmentpoeier by die sement om
1: dan
0: pleister hulle om rooi, dan pleister hulle om geel, dan pleister hulle om
1: presies soos jy beskryf, Andre. En dan soos wie gesê, geen korreksies, geen uitveer nie. En dit het gemaak en dat staan. En sy was nogal goed daarmee en ook was sy uitstekend met tekeninge en weer eens, sy het nie klein wollerige lyne nie, maar aan mekaar, een groot heel arm beweging, weet. Dan het sy geets ook, dan het sy ook enkoustiek gedoen, dis techniek waar jy pleis, wat jy verf met was, met gesmolte was aanwend.
0: Ja, ja.
1: Dan het sy boekillustraties gedoen en dan ook nog natuurlijk baie gewerk in verskeidenheid van technieke, maar eindelijk is die werkelijk die, het sy die bijdrage gelever tot die kunst nationaal en internationaal is hy die pionier, maar ook sommer die meester.
0: Ja.
1: En dit is hy die luidlipwerke van haar. En Wiebke kan dalk een stukkie vir ons net daaruit lees hoe dit gebeur het, die belevenis, hoe sy dit ontdek het, en in die bysyn van haar man, weet hoe hulle dit ontwikkel.
0: Wiebke, so sy gaan vir ons so een stukkie voorlees uit die boek uit.
2: En dit is in Hartbeespoort ook.
0: Ja.
2: Klip wat praat. Ellie wil graag weer beeldhouwerk doen. Sy vind 'n leiklip. Met Erik se houtwerk beitel kap sy 'n eerste afbeelding van Cornelia met haar kopdoek in die blou-grys klei. Daarna bekyk sy die leiklip nog van die kant en sien dat hierdie leiklip ook verskillende kleurlae het wat sy met haar beitel kan splyt. 'N nuwe wêreld gaan vir haar oop. Sy vat haar hamer en beitel en kap twee bokkies daarop uit. Die eerstes, soos 'n mens kamee sny. Presies net so. Sy is salig gelukkig en sê vir haarself, dis nou 'n pragtige ding. Sy is vervul van die ontdekking dat sy beeldende kuns kan skep uit hierdie besondere klip uit haar omgewing. Die hele tyd dat die kinders nog in Duitsland en Erik in die tronk was, het sy in die dieretuin diere geteken, sketsboeke vol dieretekeninge. Haar eerste leiklip kunsreliefs is meer as een kleur, in meer as een kleur, is die vaal ribbokke wat in die omgewing voorkom. Wat 'n vreugde! Wat 'n aanvoeling het sy nie, toe sy dit onder haar hande sien ontstaan. Sonder danige beplanning en teoretiese nadenke oor hoe sy sal voortgaan en waar sy sal eindig. Die oomblik toe sy die potensiaal van die verskillende lae kleure van die leiklip ontdek, was het so goed as reeds gedoen. Sy kyk daarna. 'N sterre oomblik. Sy gaan voort, omdat sy dit so intens geniet. Erik moedig haar aan om 'n hele uitstalling voor te berei, ook om haar uitvinding te vestig. Sy beitel vir 'n fale. Diere en hier en daar 'n portret, soos byvoorbeeld van president Paul Kruger. Erik vind 'n lokaal in Pretoria, die McFadden-saal, waar die Universiteit van Pretoria kunstenaars ondersteun op voorwaarde dat hulle een kunswerk skenk. Dit is in Vermeulenstraat en daar stel ene Dr. Samuel Henry Pellissier homself aan Erik en Ellie voor. Hy is die direkteur van onderwijs vir die Oranje Vrystaat en is eintlik op pad na 'n vergadering van die landse skoolinspekteurs in dieselfde gebou. Hy het die naam Holm gesien. Hy stam ook uit Betili en hy is ver langs familie van Erik. Oom Henry praat graag van die fyn geteelde Suid-Vrystaters. Soos deur 'n wonderwerk kom die twee fyn geteeldes weer by mekaar. Dr. Pellissier wou net so vinnig inloer en hy is verruk. Hy sien iets wat op Suid-Afrikaanse bodem ontstaan het, wat Suid-Afrikaanse kuns is, wat met Suid-Afrikaanse materiaal geskep is, wat Suid-Afrikaanse diere motiewe toon. Hy snap dit onmoontlik. Net daar reël hy 'n uitstalling vir Ellie in Bloemfontein. Hy daag met 2 lyklip reliefs onder sy arms by sy

0: gadering op. Ellie se eerste lykklip uitstalling is 'n groot sukses. Erik juig. Nou bou ons ons huis.
1: Sjoe, dit is wonderlik. Jy lees pragtig, hoor. Ek mens kan sit en dit laat my dink aan my skool daartoe die juffrou vir ons voorgeles het. En jy maak jy o toe en jy skep daai prentjie en ek kon hom skep. Dankie Wiebke, dit was so
2: interessant
1: mooi.
2: Wat jy sê, die stem. Ja. Eerder as stil lees is heeltemal 'n eie kultuur.
1: Ja,
2: Jy weet dit aan te voel.
1: Nee, dis wonderlik. So baie dankie daarvoor. Dit was nou baie spesiaal. Ek het dit baie geniet. Dieter, jy het ook nou toe ons van die lig af was, het jy iets genoem wat vir my nogal opvallend was en jy het gesê dat jou ma het daarvan gehou om kindertonele kinders te skilder of te verf. Met die agtergrond dat sy 'n moeilike omstandighede as kind self gehad het en nou het sy opgewonde kinders geverf. Dink jy sy het iets probeer neerpen wat daar binne seer gemaak het?
2: Ja, dit is 'n ek weet dit is 'n baie baie goeie en toepaslike vraag, Andrea. Dit is eintlik dat haar kuns ek sou sê helende kuns is.
1: Ja.
2: Dat sy motiewe
1: byvoorbeeld ekskuus die Engelse woord self-healing, né?
2: Dit is versoenend. Dit is nie dit wil nie die lelike kant of die kwetsende kant van die lewe soos weet baie van die tydgenote dit gedoen het Guernica en weet al hierdie stikkende lywe en so nee, sy die geluk van 'n kind of kinders wat speel wat tevrede is en geluksalig in geabsorbeer is in wat hulle doen. En dis hoekom ek dit noem helende kuns. En ook dieselfde eintlik met die diere. Dis ook daardie onskuldige eenwees met die landskap, met die omgewing. En daar is nie hierdie rationele beplanning en die toekoms wat daarin is. En dit is ook by diere en by klein mense, by kinders, is dit ook 'n leerproses.
1: Ja.
2: Want hulle leer deur spel. En dit kan jy so mooi in baie van haar illustrasies sien. Byvoorbeeld daar's 'n so 'n seentjie wat vir homself 'n blom in sy klere insteek en jy kan sien sy baadjie is heeltemal te groot en sy broek hang en maar in die skoenveter en dit is so tipies weet Ellie het nie veel van haarself gemaak nie, sy was 'n baie beskeie mens. Hierdie ouetjie, hy maak hom nou mooi reg met die blomme en so, maar sy skoenveters is los en die skoenveters is daar staan dan Ellie Holm. Dit is wat die
1: figuur so die vorm soos die veter lê.
2: Presies, ja. Maar, dit wys jou weet dat die laaste ding heel onder en eintlik feitlik onsigbaar en toevallig en nie groot met 'n weet ondertekening soos mense op 'n cheque tekening het. En ek dink dit gaan saam daarmee en die derde aspek daarvan en ek dink dit is belangrik. Sy het vir haarself geleer om humor met groot letters vir haarself te skryf. Ten spyte van haar ervaring is in baie van haar kunswerke kom humor voor.
1: Ja.
2: En ook as sy haar eie lewensverhaal vertel, dan speel die humor altyd 'n groot rol. En daarom ook in die boek speel die humorperspektief dat jy vir jouself kan lag.
1: Ja.
2: Speel 'n groot rol en dit maak die boek ook vroliker om te lees, weet, want soms is dit hartseer, maar deur hierdie humor, nie as 'n toegevoegde, maar as 'n geïntegreerde gedeelte van die hele verhaal.
1: Sure.
2: Ek wou dit net noem, Andre.
1: Nee, verseker, ek dink ek met daai boek in die hande kry dat ek homself kan lees. Ek
2: geniet dit. Oh, dit sal nie jammer wees nie.
1: Goed, Dieter, ons tyd is verstreek, dit is al verby half. Jy kan nie glo in die ateljee, kyk, hardloop die horlosie baie vinniger as op enige ander plek.
2: Presies.
1: So net 'n laaste ietsie wat jy graag sou wou mee afsluit net om te noem oor jou.
2: Ja, ek wil eintlik in geheel noem dat die boek speel die grootste gedeelte van haar lewe en eintlik die aangenaamste speel in hierdie omgewing. Ek dink hierdie omgewing lok iets kreatiefs uit die mense.
1: Ja.
2: En nie net kunstenaars, nou baie kunstenaars hiernatoe gekom, maar ook ondernemers. wat nuwe dinge begin. Dink maar aan Belinda, dink ja. maar aan Eugene Marais en ag, daar's hoeveel ander name, daar's baie ondernemings in. Ek dink hierdie omgewing is geseend.
1: Ja.
2: In dat is sulke mense lok en ondersteun.
1: Hier is vandag nog baie kunstenaars, musiekkunstenaars, skryfkunstenaars en sit dit mekaar en hier's talle mense
2: ja.
1: wat nog hier bly. Dieter, baie duisend dankies. Dit was wonderlik en baie insiggewend en regtig baie lekker om met jou te gesels. Jy het my geprikkel hoor. So die gog het my gebyt hoor, maar dankie daarvoor dat jy tyd afgestaan het so op die Sondag aand dat jy ingekom het. Lekker om met jou te kon gesels en alle sterkte en voorspoed hoor.
2: Baie dankie en baie dankie vir die geleentheid aan hierdie wonderlike ateljee met die pragtige uitsig oor die landskap. Dit is 'n voorreg om hier te kan wees. Baie dankie.
1: Goed dan, en Wiebke ook van my kant af vir jou, wat so saam met jou pa beweeg en saam met hom deel het aan daardie boek, en ek weet daar is iets van jou ook daar binne, dankie vir jou ook, dankie vir jou voorlesing, dit was baie mooi hoor.
0: Dankie, groot plezier ook.
1: Goed, dan die stemme van Dieter Holm en Wiebke Holm, wat met ons kom gesels het oor die boek. Ellie Holm van Berlyn tot Hartbeespoort, dit was regtig wonderlik en baie insiggewend.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&V's geld.
4: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702 7021.

0: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftree landgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wereldklas aftrede met 'n luxe leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld stuur jou by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: En dit is dan Dewald, 'n dippenaar wat so reken, kom ons vier die lewe. Ja, dis 'n mooi een daar, ek hou van daardie eens titel, die Righteous Brothers met Unchained Melody. Ja, sal ons ooit die Rob Brent Ghost vergeet met daardie snit, ne? Prachtige ene. Lekker luistermusiek, lekker klanke, net hier by die Hart van Goud. Jy is welkom om ook saam te gesels en 064-115-2281 is die atelier nommer as jy ook so wil maak. Onthou klein bietjie later vanaand tussen 7:30 en 8:00, die program Het Jy Geweet.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dit was vir jou Liesel Pieters met Liefde in die Tweede Mag. Andy Kim, Rock Me Gently en Brian Adams het daardie drenerij vir jou afgeskop met Straight From The Heart. So het ons aan die einde van nog 'n uur se musiek gekom en onthou in die volgende uur lekker luister musiek, maar ook vir jou die program Het Jy Geweet tussen 7:30 en 8:00.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
5: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
6: Die 90s, Bosveld 107.5.

Daarmee dan weer eens 'n hartlike goeie naand van my kant af. Ek is Andre Estreize, jou gasheer hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo, op die klankgolwe van 107.5 op FM. Ons het die uur se musiek afgeskop met Sting se If I Ever Lose My Faith in You. Lekker luisterklanke. Hierdie uur het ons so 'n halfuur van lekker musiek en dan tussen 7:30 en 8:00 die program het jy geweet met al sy interessanthede. Ons begin nou met die drie vraagies wat ek vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ons gaan jou breingolwe toets op die Sondag aand. Dan kyk ons na 'n paar bekendes op die dag gebore, 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis en vanaand 'n stukkie interessantheid wat ek met jou gaan deel gaan vanaand oor volstruise. Ja, die groot geveerde vriende. Goed, en dan gaan ons so hier rondom, so 7:50, dan kyk ons na die antwoorde en dan kyk ons of jy 'n skerp brein was vir vanaand. Ons gaan voort met die musiek van Joe Dolan. Hier is hy met What I Do.

0: Kyk, dis nou ou goud op sy heel, heel beste, daardie een van Johnny Ray, Just Walking in the Rain. Wynand Strydom en Cherie voor dit met Elands Baai, net so prachtige snit, en dan Joe Dolan met But I Do, daardie drie ry vir ons begin. Die tyd nou is 7:15 en aan jou gebring en moontlik gemaak deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: I will follow him. Darren Lamb voor dit met Hoor jy my? En dan Eric Paisley se She don't love you is daardie drenery wat ons mee begin het. En so het ons gekom baie baie nader aan 7:30. Tyd vir die program Het jy geweet? Net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: En daarmee dan is dit so sekondes weg, dan is dit 7:30. Goeienaand, baie welkom. Ek is Andre Esterhuize, dit is jou program Het jy geweet? En hierdie program is sommer net so vir die lekkerte, vir die pret daarvan. En ek begin om deur vir jou daardie drie vragies te vra, om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ek gaan dit vir jou vra, en jy gaan hulle vir my dan nommers so in volgorde. Nommer 1, die antwoord 2, die antwoord 3, die antwoord. Dan stuur jy dit saam met jou naam en jou van. En ook van waar af kan jy vir my ook bysit na ons nommer 064-115-2281. Goed, vanaand se vragies gaan oor die insekte. Ek het vanaand goed gedink om insekte as ons onderwerp te kies. Reg, as jy gereed, hier gaan ons. Vraag 1, ek wil by jou weet, hoeveel pote het alle insekte? Jy kan vir my die getal sê of hoeveel pare pote het hulle. Dan kan jy dit vir my so deurstuur. Nommer 2, wat word die harde dop van 'n insek genoem? Wat word die harde dop van 'n insek genoem? En dan die derde vraagie vir vanaand, wat is die enigste insek wat sy kop kan draai tot en met 180 grade? Wat is die enigste insek wat sy kop kan draai tot en met 180 grade? 064-115-2281 is die nommer. Ek gaan gou-gou dit herhaal. Vraag 1, hoeveel pote het alle insekte? Nommer 2, wat word die harde dop van 'n insek genoem? En die derde een, wat is die enigste insek wat sy kop kan draai? Kom ons gaan vir jou daardie antwoorde gee, net so hier rondom 7:50. Onthou net, as ek die antwoorde gegee het, kan ek nie nog antwoorde dan aanvaar nie, want dan het jy al die antwoorde gehoor. So, ons werk net, ek kan die tyd sien, wanneer daardie antwoorde inkom. Ons kyk na ons datum vir vandag, en dit dan die 28ste Junie. Kom ons kyk gou vir jou na 'n paar bekendes wat op die dag gebore is. In die jaar 1902 gebore is Richard Rodgers van New York. Hy is 'n komponis en as ek vir jou die naam sê Rodgers and Hammerstein, dan lei dit vir jou 'n groot klok. So dit is Richard Rogers. Dan in 1926 gebore Mel Brooks van New York City, Amerikaanse akteur en ook rolprentvervaardiger. Blazing Saddles en Spaceballs was van die rolprente waarin hy te sien was. Goed, en dan in 1926 gebore Robert Ledley, die Amerikaanse wetenskaplike, en hy was die uitvinder van die sogenaamde CT-scanner. Ja, en hy is in 2012 oorlede. Dan in 1932, Pat Morita, hy het die rol vertolk van Mr. Miyagi in die Karate Kid rolprente. Hy is in 2005 is hy oorlede. In 1939 gebore Klaus Schmiegel, die Duits-Amerikaanse chemikus, en hy het iets uitgevind, mense spot sommer baie keer daaroor, gaan weer die naam sê, hy het Prozac, het hy uitgevind. Ja, ek dink tot Jacques de Priester het gesing daaroor. Goed, dan in 1945 gebore Dave Knights van Londen, die rock-basgitaarspeler, lid van die groep Procol Harum. Nou ja, jy het seker reg geraai, een van hulle heel grootste treffers is A Wider Shade of Pale. Ek het hom vir jou nader getrek, ons gaan hom nou vir jou speel. 1948 gebore Kathy Bates van Memphis en sy is die Academy toekenning wenner en sy is 'n aktrise, sy het in die rolprent gespeel Misery. In 1954 gebore Alice Kriege, Suid-Afrikaanse aktrise, wat te sien was in die groot rolprent Chariots of Fire. Dan in 1965, Tiaan Strauss, die baie bekende Suid-Afrikaanse rugbyspeler. 1966 gebore John Cusack van Chicago, ook akteur, en was te sien in die rolprent Stand By Me, Sure Thing, Better Off Dead. Dan in 1971 gebore op hierdie dag, hier in Pretoria gebore, ja, en kan op die lysie aftik, seker een van die rykstes in die wêreld vandag. Ja, Amerikaanse entrepreneur en uitvinder, onder andere SpaceX, Tesla, PayPal, soek ons aangaan, X, en die lys is te lank. Ons praat hier van Elon Musk, ja, is vandag sy verjaarsdag. Dan die laaste enetjie op my lys, 1995 gebore, Demi Lee Nell Peters, Suid-Afrikaanse model en mejuffrou Universe, wat is Universe, juffrou Heelal 2017, moes ek haar maar nou vinnig vertaal hoor. Goed, dit is my lys van die klompie bekendes wat op hierdie dag gebore is, en kom ons maak muziek. Ek het vir jou beloof die muziek van Procol Harum en Dave Knights, gebore op hierdie dag, 1945, die basgitaarspeler.

0: Goed, ons gaan so klein bietjie snaiende arena is nogal 'n lang enetjie hoor. So dit was daar in die agtergrond die musiek van Procol Harum met a What a Shade of Pale, Dave Knights, gebore in Londen, die basgitaarspeler op van daardie groep 1945. Ons gaan voort met die program. Ons kyk gou-gou vir jou na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat dan ook op hierdie dag plaasgevind het. In die jaar 1820 is die tamatie is bewys as 'n nie giftig deur kolonel Robert Gibbon en hy het 'n tamatie geëet op die stoepe van die die courthouse in Salem en geëet om te bewys dat dit nie giftig is en dat jy sal doodgaan daarvan nie. Goed, in 1832 Gerrit Mol, hy meet die klank of die geraas wat afgegee word deur gewere. Dan in 1838 die kroning van koningin Victoria in Westminster Abbey, daar in Londen, het ook op hierdie dag plaasgevind. Dan in 1846 die saksofoon word gepatenteer deur Antoni Josef Sax. Ja, mooi instrument en mooi klank ook wat hy het. Dan in 1859, die heel eerste hondeskou word gehou in Newcastle-on-Tyne in Engeland. In 1909, die heel eerste Franse lugskou het op hierdie dag plaasgevind. Dan in 1926, Mercedes-Benz word gevorm deur die wêreldse oudste automobielvervaardigers, DMG en Benz en Key, saamgesmelt het. Dan in 1974, die Wings, die groep Wings, hulle stel hulle enkelsnit bekend, Band on the Run, en ook Zoo Gang in Engeland. Dan in 1982, Prins Charles en Diana, ja, die prinses van Wallis, het hulle baba genoem William op hierdie dag. Dan in 2019, 3400 jaar oue brons eeuw paleis van die Mitanni Empire word geontdek op die banke van die Tigrisrivier. Ja, as gevolg van baie lae reënval en die watervlak van die rivier wat gesak het in die Mosuldam. Ja, dis nou interessant, 3400 jaar oud. Sjoe. Interessant, ja, en dit ook nou maar net oor die water so laag gedaal het. Goed, dit dan ons interessante gebeure in die geskiedenis wat dan ook op hierdie dag plaasgevind het. Ons gaan gou vinnig winkels toe en dan vertel ek jou 'n bietjie meer oor volstruise.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kosdalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Welkom terug by die program, het jy geweet, so op 'n sonnaand tussen 7:30 en 8:00. En kom ek vertel vir jou 'n bietjie meer van volstruise, die geveerde reuse van die voëls. Hulle is die grootste van al die gevlerktes en lê ook die grootste eiers. Dit het jy sekerlik geweet. Nou, volstruise word op plase geteel om hulle vleis, hulle vere, die leer en ook hulle hoewe wat as kougoed vir honde gebruik word te bekom. Volstruisvleis smaak baie soos beesvleis en is ook donkerrooi en is ook baie gesond, want dit bevat baie min vet. Dit is ook propvol kalsium, proteïen en yster. Volstruise word gemiddeld 30 tot 40 jaar oud. In aanhouding word hulle selfs ouer as 60 jaar. Nou, die volstruis se lang bene is baie goed aangepas om te hardloop. Een tree kan tot 5 meter lank wees, die lengte van 'n gemiddelde motor. Hulle gebruik hulle vlerke vir balans en om hulle liggaamstemperatuur te reguleer. Hulle maak dit effens oop wanneer hulle hardloop. Hulle het 2 tone aan elke poot. Die een toon het 'n lang naal wat 'n bietjie soos 'n hoef lyk. Dit word vir selfverdediging gebruik. Volstruise eet wortels, blare, vrugte, blomme en sade. Hulle eet soms ook goggas, soos sprinkane, omdat hulle nie tande het nie. Sak hulle dikwels klippies wat help om hulle kos in hulle kou maag fyn te maal. Volstruise kry baie van die water wat hulle nodig het uit die plante wat hulle vreet. Volstruise weeg tussen 63 en 145 kg en kan nie vlieg nie. Maar hulle kan baie vinnig hardloop. Hulle kan tot 70 km per uur haal en die topspoed, ja, dis omtrent die topspoed wat Usain Bolt, die vinnigste man ter wêreld al gehardloop het, was 44.7 km per uur. So nou kan jy vir jouself dink, 'n volstruis 70 km per uur. Ja, jy gaan hom nie weghardloop nie. Goed, en hy kan ongeveer tot 2.8 meter, as jy van die grond af meet tot by die hoogte van sy kop, 2.8 meter, en hulle is ook die grootste en die swaarste voël ter wêreld. Het jy geweet die volstruis was eens bekend as die kameelvoël, omdat hy so 'n lang nek en 'n kameelagtige stappie het, soos die kameelperd, né? Goed, kom ons kyk 'n bietjie na 'n volstruis eier. Die eier kan ongeveer 15 cm lank wees. Een volstruis eier is omtrent gelykstaande aan 24 hoender eiers. En dit verg ongeveer 'n uur om 'n volstruis eier te kook tot gaar, maar nog sag. Ja, en as jy vat 15 cm, waar 'n hoender eier ongeveer 5 tot 6 cm lank is. Al die wyfies wat eiers lê, word henne genoem en hulle lê hul eiers in die nes van die dominante wyfie. In so 'n gemeenskaplike nes kan daar 15 tot 60 eiers wees. 'n Eier kan tot 15 cm lank, 13 cm breed wees en dit kan tot 1.4 kg weeg. Die volstruiskuikens broei na 35 tot 45 dae uit. Die kuikens broei met vere en al uit. Hulle kan ook sommer dadelik loop. Hulle verlaat hulle nes binne enkele dae en waggel agter die ouers aan. Die laat hulle onder hulle lyf of vlerke saambondel om hulle teen die weer en die koue te beskerm. Die kuikens is teen 18 maande klaar gegroei. Die volstruiswyfies begin broei wanneer hulle tussen 2 en 4 jaar oud is. Nou, daardie storie van 'n volstruis wat sy kop in die sand druk, kom ek vertel jou daarvan. Volgens oorlewering druk 'n volstruis sy kop in die sand om gevaar te vermy. Maar dis sommer 'n wollaar storie. Die storie het dalk ontstaan omdat mense gesien het hoe volstruise...
4: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie.
0: Nou ja, die drukkersduivel is hier en die rekenaar besluit daar moet nou 'n advertensie speel. Hy moet nou net 'n bietjie vashou oor. Vir haar groot verskoning daaroor. Kom ons kyk gou weer die storie van die kop in die sand. Nou, die storie het dalk ontstaan omdat mense gesien het hoe volstruise sand en klippe eet. Hulle doen dit omdat dit hulle help om ander kos te sluk. Vandag word die uitdrukking volstruis politiek gebruik wanneer mense met opset hul kop in die sand druk en gevare vermy of ignoreer. Waar kry 'n mens volstruise? Hulle kom verspreid in Afrika voor. In Suid-Afrika word hoofsaaklik in die Klein Karoo met volstruise geboer, want die pluimveeaard in so 'n droë en sanderige omgewing. Nou, die laaste ene, die vroegste melding van volstruisry, dateer van die 3de eeu voor Christus. Dis vandag nog gewild hier in Afrika, en ek weet, dit is nog gewild, maar ek weet onlangs is daar wetgewing uitgestuur dat daar by die sogenaamde volstruisplase, nie, die tentoonstellingsplase waar jy nou kan gaan kyk, mag hulle dit nou nie meer doen nie as gevolg van bewaringsgroepe wat 'n bietjie 'n verbod daarop geplaas het. Goed, dit dan ons interessante gedeelte oor die volstruise. Nou, kom ons kyk gou-gou hoe jy gevaar met vanaand se vragies en dan kyk ons gou-gou vinnig na die antwoorde. Vraag 1. Ek wou by jou weet hoeveel pote het alle insekte? Goed, jy kon vir my gesê het 3 paar of jy kon vir my gesê het 6 pote. So ja, alle insekte het 6 pote of 3 paar pote. Vraag 2, wat word die harde dop van 'n insek genoem? Dit is die exoskelet. So sy skelet sit aan die buitekant en die sagte binne, die ingewande en die lyf van hom sit dan in die binnekant en sy harde skelet sit aan die buitekant en ons noem dit 'n exoskelet. Vraag 3, wat is die enigste insek wat sy kop kan draai? Ek wonder of jy dit geweet het, ons sal nou sien. Ja, glo dit of nie, al insek wat sy kop kan draai is die hottentotsgoed. Hy kan sy kop draai. En as jy dit nog nooit gesien het nie, gaan kyk 'n bietjie as jy eendag sien daar buitekant in die tuin wat dalk op 'n takkie of 'n blaar sit of vat hom en sit hom in jou huis of hou hom op jou hand. Hou hom in jou een hand en dan beweeg jy jou sê maar as jy hom in jou linkerhand uit jou regterhand en beweeg jou hand, dan sal jy sien hoe draai sy kop. Hy volg jou ander hand. So hy is nogal interessant dat hy die enigste een is wat sy kop kan draai. Goed, dit dan ons 3 antwoorde vir vanaand en kom ons kyk gou-gou na die antwoorde, wie het eerste ingestuur. Goed, en dit was sommer baie, baie vinnig en vanaand wil ek sê, gaan die eerste plek aan, Maria Roberts. Goeienaand Maria, jy was lekker vinnig, kom ons kyk gou-gou vir jou, daarvan Wonderboom Suid. Goed, jy is reg met die 6 pote, die exoskelet en jy noem hom die bidspringkaan. Ja, dis reg, ons ken daardie naam, so hy is in die kol, jy is 'n skerp brein. Baie geluk Maria, lekker om van jou te hoor, jy moet 'n mooi aand hê verder, dankie vir jou saamspeel. Kom, ons kyk gou-gou na Tim Terry, volgende van Hammanskraal Wes, jy is reg met die 6. Oeh, jy het gesê chitin, ja, dit is die exoskelet bestaan uit chitin, is gemaak daarvan. Maar ek het die naam gesoek, die exoskelet. En dan het jy vir my gesê die verkleurmannetjie. Sjoe, onthou ek het gesê, ons tema vanavond is insekte. Een verkleurmannetjie is een reptiel. Hy is nie insek nie. So jy het dan nou net die 6 pote reg, Tim. Dankie vir jou saamspeel ook. Maak die saakie, daar is die punte op die spel nie hoor. Goed gaan. Volgende een wat ingestuur het was, kom ons kyk gou-gou, Angelique Willers van Rooihuis Kraal. Kom ons kyk gou jou antwoorde, 6 pote of 3 pare, dis reg, exoskelet is reg, die bidspringkaan of die hottentotsgoed, mooi, jy het sommer al die name gegee hoor. Angelique, baie dankie vir jou saamspeel, mooi aan vir jou ook. Volgende is dit, Johan Bester van Rodepoort. Johan, goeienaand, kom ons kyk, jy het gesê 8 pote, ongelukkig nie hoor, die arachnida groep, en anhoor al die spinachtiges, jou spinnekoppe, skerpioene, daar die ook is die bosluise ook, hy is ook een spinachtige, hulle het allemaal 8 pote, so ek praat vanavond oor insekte, hulle het allemaal 6 pote, exoskelet is reg, en bidspringkaan is ook reg, so jy 2 die 3, dankie Johan vir jou saamspeel, mooi aand vir jou. Volgende is dit Ursula Liebenberg van Louis Trigard. Jy is reg met die 6 pote, exoskelet en bidspringkaan. Mooi, baie geluk, jy is ook in die kol, Ursula, jy is 'n skerp brein. Mooi aan vir jou. Volgende is dit Dani van Rodepoort. Jy is reg met 6, exoskelet en dan die bidspringkaan. Mooi Dani, jy is ook 'n skerp brein. Wel gedaan, mooi aan vir jou. Volgende is dit Johan van Bouillon van Rooihuiskraal, wat reg is met die 6-pote exoskelet in die Hottentotsgoed. Mooi so, jy is ook 'n skerp brein. Lyk my dit was bietjie maklik vanaand hoor. Maar dankie Johan vir jou saamspeel, laat dit goed gaan met jou. Dan het ons vir Samantha, Rosemary en Trixie van Wilgehewel, en julle antwoorde is 6-pote exoskelet en ja, praying mantis, die witspringkaan is reg. Baie dankie daarvoor, en julle is dan ook in die kol met 1 punt elk. Laat dit goed gaan met julle hoor, dankie vir julle saamspeel. Vanavond is dit volgende Elsa van Brits. Goeienaand Elsa, lekker om van jou te hoor. Jy is in die kol met 6 pote, 'n exoskelet en 'n bidspringkaan. Mooi so Elsa, jy is ook 'n skerp brein, baie geluk hoor. Goed gaan daar in Brits se wêreld. Volgende is dit Grobbie van Vogwel. Goeienaand Grobbie. Jou antwoorde insekte het 6 pote, is reg. Die harde dop is 'n exoskelet en jy het net gesê tot 180 grade. Ek dink ek het dit genoem in die vraag wat ek gevra het, dat ek sien, uitgesê, wat is die enigste insek wat sy kop kan draai tot en met 180 grade? So ja, jy het nou die derde enetjie gemis daar, Grobbie, maar het maak die saakie, jy het saam gespeel, dankie vir jou saamspeel, ek waardeer, mooie aand vir jou. Volgende is dit Annemarie Heiter van Daspoort, kom ons kyk jou antwoorde, 6 pote, exoskelet en bidspringkaan, mooi. Annemarie, jy is ook 'n skerp brein, goed gaan daar. Volgende is dit die antwoorde van, laat ek sien, so hierna is al mense wat hulle boodskappe uitvee, ek wonder hoekom, dink jy is nie reg nie. Goed, kom ons kyk gou-gou, Letitia van Wyk van Noordheuwel, kom ons kyk, jou raaiskoot, jy sê, my raaiskoot is sonder my man, kom ons kyk, 6 pote of 3 paar pote is reg, exoskelet is reg, en die hottentotsgoed is reg. Goed, jy is in die kol hoor, en dankie vir jou saamspeel ook, alles wat mooi is daar. Volgende is dit Jamein van Pietermaritzburg, goeienaand Jamein, lekker om van jou te hoor. 6 pote is reg, exoskelet is reg, en bidspringkaan of die praying mantis, mooi so, dit maak van jou ook 'n skerp brein, jy is in die kol, mooi so. Volgende het ons vir Steve en Leni van Pretoria, wat reg is met die 6 pote. Ja, jy sê nou vir my wat die exoskelet doen, jy sê dit beskerm hulle spiere aan die binnenkant. Ek het die naam gesoek, die exoskelet, en dan die bidspringkaan is reg. So julle 2 uit 3 reg, maakie saakie Steve en Leni van Pretoria, julle het saam gespeel, ek waardeer. Mooi aan vir julle. Volgende is dit Jarko Erasmus van Hartbeespoort met 6 pote, of 3 paarde is reg, exoskelet is reg en bidspringkaan. Mooi so, Jarko, jy is ook in die kol, dankie vir jou saamspeel, goed gaan daar. Volgende is dit Kaiti van Kalinin, goeienaand Kaiti, jy is reg met die 6 pote, exoskelet en praying mantis. Mooi so, jy is ook in die kol, jy is 'n skerp brein, wel gedaan. Volgende is dit, kom ons kyk gou-gou, een naam, Melanie van Kreersdorp, kom ons kyk gou-gou, ek sien jy het andersdom, ek lees eers Kreersdorp, Melanie, Melanie van Kreersdorp, dankie. Goed, kom ons kyk, 6 pote is reg, nummer 2 het jy gesê, skild, die skild het 'n naam hoor, dit is die exoskelet wat ek gesoek het hoor, en dan die hottentotsgoed is reg, so jy het 2 uit 3 reg, Melanie, dankie vir jou saamspeel, en goed gaan daar in Kreersdorp. Christine Kloppers van Talton, kom ons kyk gou-gou, jy is reg met 6 pote, exoskelet, bidspringkaan. Mooi so, Kirsten, laat het goed gaan met jou. Dit is almal wat saamgespeel het. Laat ons net gou-gou sien, nee, ek denk, daar is nog iemand. Daar kom nog baie ander boodskappe ook so tussendeur. En kom ons kyk gou-gou, ja, hier is nog Betsy Moelman, met 6 pote wat reg is, of 3 pare, die exoskelet is reg, en die hottentotsgoed is reg. Dankie vir jou saamspeel, Betsy, ek waardeer. En alles wat mooi is daar. En laat ons gou-gou sien, Marlene Prinsloo van Boysons in Pretoria. Is die laaste eenetjie wat ingekom het. 3 paar pote of 6 pote is reg. Exoskelet en hottentotsgoed is reg. Dankie Marlene, daar van Boysons in Pretoria. En jy was ons laaste eenetjie wat antwoorde ingestuur het. Dankie vir almal se saamspeel. Is altyd so lekker om van almal te hoor. En al die grielde saamspelers, dis lekker. Volgende week sonnige aand, selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so, net hier in die program, het jy geweet.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pot tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pot se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pot in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
7: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
8: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
7: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
8: So, nou kom jy nog nie my friend request aanvaar nie?
7: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die VodaPay app of skakel *123Hz. Wees en wees geld. Further together. Vodacom.
9: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Weer eens een hartelijke goeie naand van my kant af. Ek is André Esterhuyse, jou gasheer hier by Bosveld Stereo. Lekker om hier te wees saam met jou en tyd saam met jou te kan spandeer. En ek is seker van jy geniet dit net so baie soos wat ek dit geniet. Dankie, baie dankie vir al die pragtige boodskapies wat inkom en dat jy sê, jy hou van die muziek, jy geniet die muziek, so kan ek aanhou met die lys. En nou nie allemaal sin lees nie, maar ek kry dit en ek antwoord altyd terug. So baie dankie daarvoor. Ons het afgeskop met Bonnie Tyler se Goodbye to the Island. Ja, ek en jy nog so klompie ure se minute saam tot net so hier rondom 9:15 se kant later vanaand die beurt van kollega Dewald Viljoen. Hy vat jou deur tot later vanaand middernag en ook die eerste uur in die nuwe dag. Greta Jones volgende op die speelhuis met Soos die wit duif vlieg. Goeienaand en baie welkom.

0: Sjoe, wat 'n pragtige snit daar het. Dit was die Heuwels fantasties en hulle weergawe van Ballade vir 'n enkeling. Ek seker van jy dit net so baie geniet soos wat ek hom geniet het. Ons het Ou Goud gehad voor dit van Raja Whittaker met Born Free en dan Greta Jones en Afrikaanse klanke soos die Wit Duif Vlieg. Kwart oor 8 nou presies en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur die Plaas se Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.

0: Ja, ons het vir jou gespeel Nazareth se Love Hurts. Daar was Guy Kosten en Rina Higu met 'n liefde wat vir altyd bly en Michael Learns to Rock met Whatever It May Take. So, pragtige musiek, lekker luisterklanke op jou Sondag aand. Ons gaan gou na die winkels toe en net daarna dan is dit tyd vir die ontplof kompetisie. So sit reg, sit gereed. Pen en papier in die hand en kry alles reg en maak 'n opname, doen wat jy wil, maar dit kom.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Denk jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Reg, nou ja, die ontplofkompetisie is waar jy drie snitte, se name en die kunstenaars van daardie drie snitte vir ons moet fyn uitluister en dan in daardie spesifieke volgorde vir ons aanstuur na die WhatsApp-lyn by 064-115-2281. Sit jou naam by, dis belangrik, en sê ook daarby ontplofkompetisie. Is jy reg, is jy gereed? Goed, luister mooi, hier gaan ons.
5: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Harry is net sy naam, All For Me, en dit was vir jou die groep Blackbird. Jy het ook na Jennifer Zamudio en Jean-Ray Marais saamgeluister met Gee Jou Liefde Net Vir My, en daar die drie in een rij vir jou afgeskop met Josh Turner se Time Is Love. So het die horlosie aangestap en groetheid is baie nader.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbel.
0: Daarmee dan is het nou tyd waar ek die warm sitplek en die mikrofoon gaan verruil vir kollega Dewald Viljoen. Hy sit reg en gereed, vat jou deur tot morgenoggend om 1:00 toe. Jy moet die res van jou sonnige aand geniet in die teenwoordigheid van Bosveld Stereo, geniet elke snit. En daar's altyd mooi musiek en daar's altyd 'n omroeper saam met jou. Wonderlike aand verder, geniet jou werkweek wat vir jou voorlê en ek sê dan tot ziens, tot volgende week sondag aand om 5:00, dan maak ons weer so. Van my kant af, André Esterhuyse dan, alles wat mooi is, tot ziens.

0: Manuel is skors jou laaste ene hier so op Sondag aand van Andre Estreuze. Natuurlik, volgende week Sondag aand weer terug agter die mikrofoon. Kan jy weer uitsien na die dinge wat jy nie geweet het nie. En so 'n bietjie goeie geselskap en goeie musiek van die man homself. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak. As ons terugkom, is dit Wilson Phillips met 'n ou Elton John staatmaker vir jou.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

Voor ons verder gaan met daai ene, goeie naand, baie welkom op hierdie Sondag aan by Boswell Stereo, saam my Dewald Viljoen. Ons sê dankie vir André Estreize, dit is altyd so lekker om hier so raak te loop. Gesels altyd so bietjie en altyd 'n paar lekker lache. André is op pad huis toe en nou sit ek en jy vir die res van die aand goeie musiek wat vir ons voorlê. En dan natuurlik weer voorspellings, oordenkings en so net na 10. Luister ons na vanaand se aflewering van Stem en Storie. So ja, wat het ons eerste gehoor dan? So Wilson Phillips natuurlik, soos ek gesê het, Daniel, ou staatmaker gewees vir Elton John. En hierdie ene was natuurlik op Wilson Phillips se 1992 album Shadows in Light, die opvolger vir hulle baie, baie suksesvolle debuutalbum, so 2 jaar vroeër. Op die muziekfront in die eerste uur van Sondag aand, laat aand, 9 tot 10. Lynn Anderson gaan binnenkort opkom met Rose Garden, Luke Combs maak het draai. Bekie later Kelly Clarkson, Foreigner, Lee Marvin, al die grootname, net vir jou, net vanavond, net by Bosveld. Ons gaan echter aangaan met Liefde soos die wind, hierdie is Toby Jooste.

0: Lynn Anderson se Rose Garden. Ek moet eintlik sê haar weergawe van Rose Garden. Sy het dit natuurlik 'n treffer gemaak en dit was baie groot vir haar in 1970. Maar oorspronklik geskryf in 67 deur Joe South, naam wat jy ook dalk sal goed ken, en ook opgeneem deur Dobie Gray wat 'n kleinerige treffer daarmee gehad het. En die Verenigde State van Amerika, maar natuurlik in 1970 geloop Lynn Anderson die snit raak en neem op GH unieke klank en styl daarvoor en hier sit ons nou 56 jaar later en het klink nog steeds vars en ons geniet het nog steeds. Dit bring ons dan nou uit by 8:45 hier by die Hart van Goud. Tyd word aan ons gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

Shakira, Peach en PC vermaak alles vir 'n oomblik. En voordat Luke Combs se baie mooi Moon Over Mexico. Ja nee, die man is iets van 'n fenomeen. Is dit nou die regte woord? Fenomenale kunstenaar, nee. Nie net is hy een van country musiek se grootste sterre nie, hy is een van musiek se grootste sterre. Volgens die amptelike status, sal mense seker maar, die amptelike tellings, 273ste grootste kunstenaar op aarde met oor die 30 miljoen stromings van sy musiek elke maand. Ja, dit is 'n miljoen 'n dag, dit is ongelooflik groot. Natuurlik kom hy uit dieselfde skool uit Appalachian State University as Eric Church, wat ons ook baie van sy musiek speel. Hulle kom so uit dieselfde generasie, dieselfde tyd, dieselfde tipe musiek en dit is die toekoms van country musiek wat jy daar gehoor het. 22 minute oor 9, ek het vir jou Paul Houn volgende met 8 Wonder, Mark Winter se Venus in Blue Jeans net daarna.

Die stem van 'n jong Jonathan Butler daar. Please stay for it. Idols se heel eerste wenner, né? Kelly Clarkson, Because of You. En wat 'n loopbaan het sy nie so ver gehad nie. Een treffer na die ander en nou 'n baie suksesvolle geselsprogram op TV ook. Die Kelly Clarkson Show. En ek hoor mense slaan behoorlik vuis om op daai ene te kom. Ek het jou Caroline Grace volgende, ek bid vir jou.

0: Dit was Caroline Rice. Ek bid vir jou kort voor 10 by die Hart van Goud. In 'n oomblik die musiek van Foreigner. I don't want to live without you.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Charlize Berg se hartseer hart, net so mooi snit daai vir het Foreigner, I Don't Wanna Live Without You. Laat ek vir jou ietsie anders dreesel. Hierdie ene gaan 'n hele klompie jare terug. Ek dink dalk verder as die 60s, nee. Dis Lee Marvin en Wandering Star.

0: Wie Marvin Boon under a wandering star natuurlik uit die musiekblyspel Paint Your Wagon. Uitgekom in 1951, maar Marvin het eers in 69 die rol ingespan of aangeneem toe hy die filmweergawe van die musiekblyspel geskiet het. Interessant genoeg, op die enkel snit, die kortspeelplaat, was daar 'n ander akteur op die B-kant daarvan, en dit was niemand anders as Clint Eastwood. I Talk to Trees is die een wat Clint Eastwood gesing het daarso. So ja, twee akteurs op een kortspeelplaat, en ek dink ons sal moet bietjie gaan grou om daai in die hande te kry. Lee Marvin natuurlik 'n uitstekende akteur gewees. In 1967 het hy 'n rol vertolk wat my baie na in die hart lê, en dit was natuurlik in die rolprent The Dirty Dozen. Ek is seker daar is baie luisteraars wat daai ene ook goed onthou. Ons gaan die nuwe uur in saam met Elton John en Kiki D en True Love.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Die 90s, Bosveld 107.5.

Kyk, die twee was ook daarom 'n wenkombinasie vir die duette gewees. Elton John en Kiki Dee, daai was True Love. En dit is 'n paar minute na 10 op 'n Sondagaand by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom hier saam my Dewald Vleuen. Ek en jy kuier nog saam vir so 3 ure en die goeie musiek gaan nie ophou nie. In 'n oomblik gaan ons luister na Stem en Storie vanaand. Dis ons tweede episode in die reeks. En met die reeks wil ons jou so 'n bietjie bekendstel aan verskillende aspekte van Afrikaanse musiek. Ons kyk na die skrywers, ons gaan kyk na die vertolkers. So 'n bietjie later in die reeks kyk ons ook na die inspirasie. Of dit nou 'n plek is, of dit nou 'n persoon is, wat ook al. Maar ons grou so 'n bietjie in Afrikaanse musiek en ons kyk wat ons kan leer en ons luister met 'n nuwe oor na van die ouer musiek. Onthou ook in hierdie uur, so om by 10:30 se kant, het ons weervoorspelling vir môre. Bly gerus ingeskakel daarvoor ook. Maar soos beloof, hier gaan ons nou episode 2 van Stem en Storie.

Stem en story, saam met Dewald Verleen. Episode 2, deel 1. Connie de Villiers, die groot vraag van gewone mense. Sommige liedjies vertel vir ons wat gebeur het. Ander vertel ons hoe dit gevoel het. Maar daar is ook liedjies wat vra. Vra oor tyd, vra oor liefde, en ook oor verlies, en oor wat het beteken om mens te wees. Connie de Villiers behoort aan daardie traditie. Een liedjieskrywer wat nooit bang was om die groot themas aan te pak nie, maar dit altyd met die ervaring van gewone mense vertel het. Connie de Villiers is in Johannesburg gebore en het van jongs af een sterk belangstelling in muziek ontwikkel. Anders as baie van sy tydgenote, het hy een formele muziekopleiding ontvang en daar die klassieke invloed sou later een belangrike rol speel in sy composities. Maar wat Connie besonders maak, is dat hy nooit toegelaat het dat die tegniese vaardigheid die story oorheers nie. Sy liedjies is dikwels gelaag. Onder die melodieën lê vraag, onder die story lê betekenis, en onder die betekenis lê dikwels nog 'n vraag. Oor die dekades het hy hom gevestig as een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde komponiste en liedjieskrywers. Nie omdat hy die hardste stem gehad het nie, maar omdat hy dikwels die stem was wat mense laat dink het. En miskien hoor ons dit die duidelikste in 'n lied wat een van die bekendste liefdesbriewe aan 'n landskap geword het, maar ook aan stilte.

Karoonnag is meer as 'n beskrywing van 'n plek. Dit is 'n ontmoeting met ruimte, met stilte, met die gevoel dat die wêreld skielik groter is as jouself. Die Karoo verskyn dikwels in Afrikaanse skryfwerk, maar by Koenie word dit nie net 'n agtergrond nie. Dit word 'n karakter, 'n stilteenwoordigheid wat die luisteraar dwing om stadiger te dink. En dalk is dit hoekom die lied oor die jare relevant gebly het. Want selfs mense wat nog nooit die Karoo besoek het nie, verstaan die behoefte aan stilte. Maar Koenie se werk gaan nie net oor plekke nie. Dit gaan ook oor mense. Oor die eenvoudige woorde wat soms die moeilikste is om te sê.

0: Vir jou wys aan ander kant van Connie de Villiers. Hier is geen groot landskappe nie. Geen uitgestrekte vlaktes nie. Net twee mense. En toch is die thema universeel. Liefde en toewijding. En die behoefte om iets van jouself aan iemand anders te gee. Sommige kritici oor die jare het aangevoer dat Connie se werk soms te verfijn is, te intellektueel, te noukeurig gekonstrueer. Maar anders sou sê dis precies waar sy krag lê. Dat hy daarin slaag om diep idees te ondersoek, sonder om die emosie te verloor. As Anton Goosen die stories van die gewone mense vertel het, het Connie de Villiers die vraag van gewone mense ondersoek. Herinner ons daarin dat goeie liedjies nie altyd antwoorde gee nie. Soms gee hulle net beter vrae. En soms is dit genoeg. In die volgende deel ontmoet ons 'n kunstenaar wat haar emosies nooit weggesteek het nie. 'N stem wat kwesbaarheid, krag en eerlikheid saamgebring het in liedjies wat diep aanklank vind by 'n nuwe generasie van luisteraars. Karen Zooi.
1: Wel, daarmee kom ons dan nou uit by ons tydmerker vir hierdie uur. Was so kwart oor 10 die hart van goud tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Stem en Story, episode 2, deel 2, Karen Zoid. Geen wegkryplek vir emosie nie. Daar is baie maniere om 'n story te vertel. Party kunstenaars vertel stories oor plekke, ander vertel stories oor mense. Maar sommige kunstenaars vertel stories wat mense gewoonlik probeer wegsteek. Die onsekerheid, die verlange, die behoefte om verstaan te word. Karen Zoid se muziek het nog altyd daardie ruimte betree. Nie deur perfekte antwoorde nie, maar deur eerlike vrae. Karen Zoid, gebore Karen Louise Greef in Brussels, België, het later in Suid-Afrika groot geword, waar sy haar musikale identiteit ontwikkel het. Sy het aanvanklik in die theaterwêreld belang gestel, maar muziek het uiteindelik die plek geword waar sy haar stem gevind het. Met haar debuutalbum Poles Apart, het sy in die vroeg 2000s een van die belangrikste nuwe stemme in Afrikaanse rock geword. Wat Karen Zoid onderskei, is nie net haar stem of haar verhoog persoonlikheid nie. Dit is haar vermoë om emosies direk aan te spreek. Sy skryf oor mense wat onseker is, mense wat soek, mense wat probeer sin maak van liefde, verlies en identiteit. Waar vorige generaties dikwels oor die wêreld rondom hulle geskryf het, bring Karen die fokus terug na die individu, na die mens binne in die story. En een van die beste voorbeelde hiervan is 'n lied wat wys hoe min woorde nodig is om iets diep mensliks vas te vang. 'N lied oor kwesbaarheid, oor iemand wat dalk beskerming soek, of selfs iemand anders probeer beskerm.

Engelwerk omdat dit nie probeer om emosie te verduidelik nie. Dit laat ruimte daarvoor. Die titel alleen dra reeds baie betekenis. Een engel kan een beskermvergier wees, iemand wat jou help, iemand wat jou dra wanneer jy nie self kan nie. Maar Karen se kracht lê daarin dat sy nie een perfekte wêreld skep nie. Haar karakters is nie onantastbaar nie, hulle is menslik. Daar is twyfel, daar is seerkry, maar daar is ook hoop. En dan is daar die ander kant van die menslike ervaring. Nie net die behoefte om verstaan te word nie, maar die oomblik wanneer jy iemand vind wat jou wel verstaan.

0: Toe vind ek jou het een van Karen Zoid sy mees geliefde liedjies geword, omdat het die eenvoudige menslike waarheid vasslom. Ons allemaal soek verbinding. Die lied werk omdat het nie een ingewikkelde story vertel nie. Dit werk omdat een gevoel beskryf word, wat baie mense herken. Maar daar is ook een interessante kritiek rondom Karen sy werk. Sommige luisteraars ervaar haar muziek as baie emotioneel gedrewe, met minder focus op komplekse lyriese beelde. Anders sou egter sê, daardie direktheid is precies wat haar grootste krag is. Sy probeer nie wegkruip agter die taal nie. Sy sê wat baie mense voel, maar nie altyd kan verwoord nie. As Koenie de Villiers die groot vraag van die mens ondersoek het, dan wys Karen Zoid vir ons hoe daardie vraag binne in ons voel. Sy herinner ons daarin dat kwetsbaarheid nie 'n swakheid is nie, dat eerlikheid ook een vorm van moed is. Want uiteindelik is die sterkste stories nie altyd die van mense wat alles reg het nie. Dit is die stories van mense wat steeds probeer. In die volgende episode beweeg ons na die innerlike wêreld, na die oop pad, na stories van plekke, mense en herinneringe. Een liedjeskrywer wat wys dat die reis self deel van die story is.
1: Was hy nou, tweede episode van Stem en Story in die bank. Ek hoop jy geniet het, dit is maar net ons manier om jou bietjie te kry, om te dink oor die muziek wat ons so gereeld speel hier by Boswell Stereo. En miskien kry jy een nieuwe vertolking of een nieuwe betekenis in een van hierdie kunstenaars se woorde. En mens weet nooit nie, dit is partykeer net wat jy nodig het. Ons nog eens nou, dan kom ons uit by die weer. Ek het vir jou vuurwerke. Daar is 'n plek in my hart.

0: Vuurwerke by die hart van goud met daar's 'n plek in my hart. Bly ingeskakel vir ons weervoorspelling.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 29ste Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng waar dit mooi weer en koel sal wees. Mpumalanga. Mooi weer en koel maar warm op plekke in die Laagveld. Die Limpopo, mooi weer en koel tot warm. Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel. Die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Noord-Kaap, baie koud op plekke in die suide, andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën in die westelike dele in die vroeë oggend. Dit word gedeeltelik bewolk in die namiddag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidoos waai. Die Wes-Kaap, baie koud op plekke oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie en reën hoofsaaklik in die oggend, maar bewolk langs die suidkus waar dit teen die aand sal begin opklaar. Die wind langs die kus sal matig tot sterk wes tot suidwes waai, matig terwyl dit teen die laatoggend suid tot suidoos langs die weskus draai. Westelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koud met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus. Sneeuval is moontlik oor hoogliggende gebiede rondom Joubertina. Die wind langs die kus sal sterk suidwes waai. Na die oostelike helfte van die Ooskaap is dit gedeeltelik bewolk en koel, maar koud op plekke in die noorde wat word bewolk suid van die plateaurand met enkele buie en reën. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidweselik waai. En dan KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm. Het word gedeeltelik bewolk in die middag met enkele aandbuie en reën langs die kus en die aangrensende binneland, insluitend die suidweselike dele. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees suid van Tonsini, maar matig noord tot noordoos in die noorde. Dit sal matig tot tamelik sterk suidwes draai in die namiddag en sal kosie baie teen die aand bereik. Kom ons kyk vinnig na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 7:22, Johannesburg 5:20, Vereniging 4:21. Mpumalanga, Mbombela 9:27, Ermelo 3:19, Emalahleni 5:21, Standerton 3:20, Skukuza 12:28. En dan in Limpopo, Polokwane 7:23, Paleborwa 13:28, Tzaneen 9:25. Masina 11:27, Lepalale 9:28, Mokopane 6:24. Noordwes, Klerksdorp 6:22, Potchefstroom 5:22, Mafeking 8:22, Rustenburg 7:22 en Vryburg ook 5:22. Die Vrystaat, Bloemfontein 6:19, Welkom 6:21, Bethlehem 4:18. Noord-Kaap, Upington 7:19, Kimberley 7:18, De Aar 6:14, Alexanderbaai 13:17, Springbok 9:13, Kalvinia 6:11 en Sutherland 1 en dit styg tot net 7. Dan die Weskaap, Kaapstad 9:13, Vredendal 9:16, Riversdal 10:13, George 9:14, Woester 6:12, Beaufort Wes 9:12 en so ook Oudtshoorn. Ooskaap, Gebera 13:16, Makanda 11:15, Kraddock 8:15, Graafrenet 6:13, Oos-London 14:19, Port St. John's 15:20, Umtata 10:20, Kumani 7:17, Konse 12:15. En dan laastens, soos gewoonlik, KwaZulu-Natal, Durban 1426, Richards Bay 1429, Pietermaritzburg 924 en Ladysmith 623. En soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Is Bosveld Stereo 107.5.

Sean Colvin, die baie bekende Sunny Came Home. 19 minute voor 11 Februarie van goud, hoe vinnig het die tyd nie aangestap vanaand nie. En so min snit in die eerste 40 minute van hierdie uur. Maar ja, dit is mos nou maar hoe dit gaan nie. Ek het vir jou 'n groot ene van Bon Jovi volgende, een van my persoonlike gunstlinge. Ek dink toe die groep op hulle beste was. Hierdie is Thank You for Loving Me.

Kyk, daar is nou vir jou twee stemme wat elkeen hulle plek verdien in die Afrikaanse musiekbedryf. Eerstens, niemand anderster as die een en enigste Steve Hofmeyr, saam met Nadine en haar sterk stem wat deurkom op daai snit. Ons is by 9 minute voor 11, tyd vir 'n laaste twee voordat ons met hierdie uur klaarmaak. Ons gaan country klanke eerste, Morgan Wallen, Lies, Lies, Lies. Dan 'n bekende een van Kurt Darren, net daarna met Alle paaie lei na liefde.

Daai het ons oorkie teruggevat, nê? Kur Darren alle paaie lei na liefde, so mooi snit. Ons is by 1 minuut voor 11, is 'n bietjie vroeg, maar goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vloen, ek en jy is nog saam tot 1 uur môre oggend en die goeie musiek wil nie ophou nie. Dit probeer, maar dit wil nie. Ons het natuurlik aan die einde van hierdie uur ons laatand oordenking. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Bly ook ingeskakel, want so om en by, as ek so op die lysie kyk hier so, 20 oor 11 se kant, gaan daar 'n geleentheid wees vir jou om in te skryf vir die ontplofkompetisie. So, hou 'n oor oop daarvoor. Ek kan vir jou sê, dit gaan net na Marty Robbins Story of My Life wees. So, bly ingeskakel, kry jou inskrywings in, staan 'n kans om daai R1000 te wen aan die einde van die week. Ons gaan hierdie uur begin met musiek al die pad uit Nieu-Seeland. Hierdie is Crowded House, Don't Dream It's Over.

appel wat alweer 'n hartsnaar raak slaan met daai ene, my broer. Ja, kyk, die man weet daarom hoe om 'n liedjie te skryf wat sommer in jou hart wil inkruip. Voor het Crowded House, Don't Dream Till It's Over. En nou is dit tyd vir 'n man wat ook 'n hoop treffers gehad het. As ek die naam sê, gaan jy weet wie dit is. Dis Tony Christie. En ek is seker, jy herken hierdie ene. Avenues and Alleyways.

Betty McLean, 'n man wat dalk meer bekend is vir sy opgewekte musiek, maar daai ballade Forever Be Mine, voor het Tony Christie, Avenues and Alleyways. Bring ons uit by 11:15 en Teun Grinling is volgende, As die Hemel Heil.

Kijk, ek het dit al gesê, ek sal het weer sê en nog baie sê. Die 90's was maar net die dekade vir country muziek gewees. Ongelukkig op die stadium nie so populair in Suid-Afrika nie. Nie soos wat het vandag is, waar het deel van ons achtergrond geword het, soort van nie. Country muziek is oralster en is op hierdie stadium die grootste muziekformaat in Amerika, waar het nou al selfs die contemporaire rap en R&B, soos wat hulle het noem, oorgeneem het. So ja, daar was Sarah Evans. Sy is 'n produk van die 90's country muziek. Hierdie was haar grootste treffer op daai stadium gewees. Hier vroeg in die 2000's, ek dink omtrent 2001 rond, Saints and Angels. Wat 'n snit. Voor het Marty Robbins, Story of My Life. Tussen die twee, hoop ek jy het mooi geluister en jou inskrywing ingekry vir daai ontplofkompetisie. Ons staan by 26 minute oor 11 en ek het vir jou plaaslike klanke. Hierdie is Koleski. Dis elke dag.

Ek is so meegevoer met daai en dat ek amper die einde gemis het. Neil Diamond, I Am, I Said, wat is net. Voor het, Sonette Bridges in the River and Bridges House Band, heel sonder jy ook baie mooi, nie? 5 for Fighting het vir ons die 3 in die rij afgeskom. En het bring ons by 11:45, wat beteken ons tyd vir 3 laaste snitte, voordat ons uitkom by ons laatand oordenking. En ek dink, hierdie 3 gaan ook net so reg vang, net so reg slaan vir 'n sonnige aand. Ons begin met Karleen van Jaarsveld.

0: Dewald Gous, koning van konings, voor het Climby Fish as a Fire on the Ocean. En hy ene van Caroline van Jaarsveld, wat so diep in die gevoel inslaan, dit was Katrinkie Katrein. Bring ons by ons late aand oordenking.
1: Wees geseend en gegroet Bosveld, stuur jou vriende, en dankie weer vir jou tyd saam met die woord. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Psalms en ons lees Psalm 147. Psalm 147. Dit is goed om tot lof van ons God te sing. Dit is 'n genot om die loflied te sing wat hom toekom. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel by mekaar bring. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam. Ons Here is groot en magtig, sy kennis is onbegrens. Die Here laat die hulpeloses weer opstaan, maar die goddeloses verneder hy tot in die grond. Sing vir die Here 'n danklied, sing tot eer van ons God met begeleiding van die lier. Hy oordek die hemel met wolke, hy voorsien reën vir die aarde en laat gras op die bergland uitspruit. Hy gee aan die diere hulle weiding en versorg die jong kraaie wat om kos skreeu. Die Here het niks aan die krag van 'n perd of die liggaamskrag van 'n soldaat nie, maar hy stel prys op die wat hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Loof die Here, Jerusalem, prys jou God, Sion. Hy het sluitbalke van jou poorte sterk gemaak, jou inwoners geseën. Hy het jou grondgebied vrede gegee, jou met die beste graan gevoed. As hy die aarde 'n bevel gee, word dit vinnig uitgevoer. Hy gee sneeuw so wit soos wol, hy strooi ryp uit soos as, hy laat het haalstene reën. Wees bestand teen die koue wat hy stuur, maar op sy bevel smelt alles weer, as hy die warm wind laat waai, dan loop die waters. Hy maak sy woord aan Jakob bekend, sy voorskrifte en bepalings aan Israel. Dit het hy vir geen een van die ander nasies gedoen nie. Hulle ken sy bepalings nie, prys die Here. Vriende, wanneer daar 'n loflied op jou hart of op jou lippe is, is dit tyd om die Here te loof met dit wat jy in jou hart dra. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, ons dankie Vader, dat ons altyd in die hand mag vashou. Dankie dat U ons lei en help ons wanneer ons 'n loflied op ons hart en of op ons lippe het, dat ons U mag loof in die gange van die lewe. Ons prys U naam in Jesus naam. Amen.

Franco de Beer, ek is vry. En net so is ons naweek dan nou ook verby. Goeiemôre en baie welkom by die Hart van Goud. My naam is Dewald Vleen en ek en jy is so saam besig om maandagoggend te verwelkom hierso. Ek is nog so vir 40, 45 minute saam met jou voordat ons vanoggend oorgee aan Rudy van Deventer. En kom ons kyk, wat kan ons op die musikale front doen om maandag vir jou beter te maak. Ek begin met ene wat jy goed gaan ken. Hy was so rukkie teruggebruik in 'n advertensie ook. En dit het hom bietjie nuwe lewe gegee. Maar ja, hy is altyd welkom hierso. En veral vir die van ons wat die nagskool werk. Dis die Commandos.

0: Wel, ek dink daai twee in 'n ry tel al twee as ikoniese snitte. Ons het Roger Whittaker gehad hier op die einde, I don't believe in if anymore, en voor die Commodores se Night Shift. Net die regte manier of die regte klanke vir so vroeg op 'n maandagoggend. Dit bring ons ook dan nou uit by 11:15. Die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

Dit was Percy Sledge, Come Softly To Me, voor het ook Ilis Matron met Ek Seel Dit Met 'n Soen Vir Jou. Ek het weer so'n bietjie country lank gevolg en hierdie is 'n baie groot treffer gewees vir Joe Diffie baie jare gelede. Dit is opgeneem deur Luke Combs en Toby Keith saam met Joe Diffie se oorspronklike opname en dit was ook die laaste ene wat Toby Keith ooit opgeneem het. Hierdie is Ships That Don't Come In.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: James Morrison en Nelly Furtado se Broken Strings. Voor John Boucher met Balans en daai Joe Duffy, Toby Keith, Luke Combs kombinasie wat vir ons die drie in rij begin het, Ships That Don't Come In. 25 minute voor, amper tyd vir my om tot ziens te sê, nog so drie snitte voordat dit gebeur. Wat van hierdie ene? Plaaslike klanke, Rowan Ash, Whiskey to My Soul. Jy luister na Bosveld.
1: If you come face to face with the devil tonight,

Nana Rama, Love in the First Degree for a Danny Smokes for Swalkies en Ronash met Whiskey to My Soul. Bring ons uit by 12:45 op hierdie maandagochtend. Tijd vir my, Dewald Viljoen, om jou vaarwel toe te roep tot vrijdag, waar ek dan weer 10:00 die aand achter die microfoon inskuif en jou geselskap hou en dan kan ons so saam die week uitsien en saterdag verwelkom. Ek los jou met 3 snitte hierso, ek het vir Stella sy hierdie stukkie aarde. Alan Jackson, Remember When, wat vanavond bykie emotionele ene is. Alan Jackson het gisteraand sy laaste concert uitgespeel. Dit is die snit waarmee hy het afgesluit het. En dit was nogal baie emotioneel geweest. En dan speel ons die volgende uur in en Rudy van Deventer verskof met Rihanna Nell en André Swiggers en Blou. Van my Dewald Viljoen, tot ons dan nou weer gesels. Ek hoop jy het 'n goeie week, geniet dit, voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: En dan is ek jy tot ziens aan niemand anders nie as Dewald Viljoen, wat jou so heerlijk geselskap gehoud. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. En ek begin hier die nieuwe uur, hier die nieuwe morgen, hier die nieuwe week met Mixed Emotions Over the Limit. Die koffiesnop sonder om te groet, Lady A, Heartbreak. Ek is Rudy van Deventer en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo.

0: No mercy, so when I die. Heerlike country klanke van Lady A net voordat het Heartbreak en die Coffee Snobs, sonder om te groet. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Cliff Richard, Travelling Light. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hou jou geselskap al die pad tot en met 5 uur op die vroeë maandagmorgen. Maar eers gaan ek jy voort met net die beste muziek, romanse Ek Mis Jou, Bad Boys Blue, Baby Don't Miss Me, en dan Mia Lou, Minder Is Veel Meer.